0: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir dataviklet sendinger i ferien frem til
2: mandag 4. august.
1: Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Vikland Brygge SA, Tyrifjorden. Vikland Brygge SA, tidligere Vikland Båtforening, er et lite, men veldrevet småbåtanlegg. Kanskje det fineste i hele fjorden. Foreninga og brygga ligger i Tyrifjorden. Kommunen heter Modum og det lille tettstedet Vikersund. Foreninga har 37 medlemmer og plass til like mange båter. Vikland Brygge SA er organisert og fungerer som et andelslag, der alle stiller likt hva gjelder plikter og rettigheter. Det er foreningens mål å ha aktive eiere med egen båt på brygga. Hver vår vurderes den enkeltes behov for plass og avhengig av type båt og størrelse. Båtene ligger trygt på utsida av gjerdet med låst port. Området er oversiktlig, sentralt og godt opplyst. Tyveri og hærverk har det vært svært lite av. På innsida og med fri adkomst for alle interesserte, har foreninga bygga gjestebrygge og båtrampe. Anlegget er både veldrivig, pent og ryddig. Som alltid er det noen som er mer aktive enn andre, men det kan trygt sies at samhold, dugnadsånd og miljø er godt. Er du interessert i fast båtplass, må det altså være en andel til salgs. Det er ikke enkelt å få tak i en andel, og vi registrerer at prisen er stadig stigende. En og annen plass er det allikevel mulig å leie for en sesong. Ta gjerne kontakt med en av oss. Rett ved siden av brygga ligger sjøsettingsrampa, med fri adkomst og god parkeringsplass. Daglig settes båter ut og tas opp om sommeren igjennom. 6-8 biler med hengere på rad og rekke er et vanlig syn. Her kommer både fiskegale og de som skal på badetur.

bli tynn og få leve både lenge og bra. Du må gjerne trene, men skal du først leve, så burde

Velkommen til Ringnes gård. Ringnes gård en unik historisk opplevelse. Langs Krødefjorden under Norefjells skiparadis finner du Ringnes gård, et av Norges eldste middelaldergårder som har gått i familiearv i over 700 år. Gården byr på en unik historisk opplevelse kombinert med toppmoderne overnattingsfasiliteter og unike lokale smaksopplevelser i naturskjønne omgivelser. Gården ligger kun 90 minutter fra Oslo, et bevis på sentral beliggenhet, fint lar seg kombinere med ro og urørt natur. I tillegg til overnatting arrangerer vi alt fra firmafester og konferanser til julebord, bryllup, kickoff og mye mer. På gården kan du oppleve spennende og unik bryggeri og gårdshistorie kombinert med moderne fasiliteter. Vi har selskapslokaler, pub, stabbur, boblebad, badstue og en fantastisk kokk med øye for lokal og kortreist mat. Gården ligger skjermet til i naturskjønne omgivelser og gir et vakkert og unikt preg på arrangementet. Vi skreddersyr løsninger, menyer og program til dine behov. Ta kontakt med oss for å planlegge ditt neste arrangement. Så det litt historie, gårdshistorie. Ringnes gård har flott beliggenhet ved elva Ringnes, som har sitt utløp i Krødefjorden, rett under Norefjell. Familien har alltid forvaltet gården ved å utnytte ressursene de har ved jordbruk og skogdrift. Den første eieren var Erik på Ringnes, som nevnt i et skinnbrev fra 17. oktober i 1325, hvor han gir et vitneprov. På den tiden bestod gården av flere bruk som ble samlet til en storgård på 50 000 dekar, hvorav 30 000 bestod av skog. Mye tyder på at historien strekker seg enda lenger, men dessverre brant bygningen og løsøret ned under en storbrann i år 1618. All bygningsmasse bortsett fra låven brant til grunn, og alt fra skylddelingsforretninger, eiendeler og inventar gikk i oppløsning. Det eldste objektet som i dag befinner seg på gården en herskapelig eikekiste fra år 1682. Anders Ringnes, faren til bryggeristifteren Amund og LF, måtte etter flere mislykkede forsøk med å forvalte eiendommen og overdra eiendommen til sin svoger i år 1855. Sønnene måtte derfor forlate farsgården og bosette seg hos en slektning i Drammen, hvor de fikk de formelle utdannelsene. Videre gikk veien for guttene til Oslo i år 1860. Dette skulle vise seg å bli starten på en av Norges største bryggerihistorier. Vi kjenner det i dag som Ringnes Bryggeri. Etter flere tiår med suksess var det med stor glede i år 1896 at LF Ringnes kjøpte tilbake familiegården ved Norefjell. Brødrene holdt et gjestefritt hus for venner og forretningsforbindelser, også for kongelige gjester. I forbindelse med sin blomstrende bryggerivirksomhet. På herregården finner man i dag historie i alle rom og vegger. Ikke noe annet sted kan du oppleve den ekte Ringnes-følelsen som på Ringnes gård. Eiendommen og gården fremdeles i familiens eie. Knut Erik Ringnes har som sine forgjengere overtatt gården etter sin far, som har gått i arv i samme familie i over 700 år.

MS Greven, motor, muskler og minnestein i Vikersund. Ved dampbåtbrygga i Vikersund ligger et stykke ekte fløtingshistorie. MS Greven er en stålbygd tømmertrekker med røtter dypt planta i norsk skogbruk og industri. Hun er bygd i 1953 ved Glommens mekaniske verksted i Fredrikstad. Deretter ble hun fraktet i seksjoner og sveisa sammen lokalt. Greven var den første slepebåten som ble bygget spesifikt for tømmerfløting etter 2. verdenskrig, og den siste som ble satt i drift på Østlandet. Hun er 19,7 meter lang og har en bredde på 5,3 meter, og hun ble drevet av en Wickman-motor på 240 hestekrefter, med fast propell og robust utveksling for å tåle tunge slep. Hun kunne dra mellom 6000 og 12000 tylfer med tømmer på en tur. Og for deg som ikke snakker flytende fløting, en tylf er 12 stokker sirlig bundet og tauet sammen. Så her snakker vi hundrevis av stokker i løpet av en sesong. I rekordåret i 1954 slepte MS Greven over 50 000 tylfer, og det er nesten vanskelig å forestille seg. Båten var eid av Drammensvassdragets fellesfløting og opererte primært fra Tofteviken til Nedberg, med et mannskap som blant annet inkluderte skipper Per Aas, mekanisk Olav Sørum, tømmermann Rolf Skretteberg og styrmann Gunnar Nilsen. De jobbet skift fra 5 på morgenen til 10 om ettermiddagen, 7 dager i uka. Da fløtinga i området ble avviklet i 1971, ble Drammensvassdragets fellesfløting nedlagt. MS Greven ble solgt i 1973. Hun gikk først en kort periode i Oslofjorden, så gikk ferden til Sunnmøre, hvor hun blant annet ble brukt til å slepe sandlekter under bygging av oljeplattformer utenfor Åndalsnes. I 2005 tok lokale entusiaster grep. Veteranbåtlaget Greven, med blant annet Ola Harald Fjellheim, Erik Nilsen og Knut Skretteberg, sørget for å hente båten tilbake til Vikersund. 2006 kom hun hjem, og har siden vært under kontinuerlig restaurering både teknisk og utvendig. I dag er MS Greven vernet av Riksantikvaren, og hun er medlem i Foreningen for fartøyvern. Du finner mer informasjon og oppdateringer på nettsida veteranbatengreven.no, og det er mulig å støtte restaureringen via andelskap og donasjoner. De planlegger å ha henne ferdig restaurert i 2030. Så neste gang du tusler ned til fjorden, stopp opp og beundre, og tenk på alle de mangfoldige tusen av tømmerstokker som en gang har fløtet etter denne imponerende kraftpakken. Hun dro tungt, hun reiste langt, og hun kom hjem.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk.
2: Og ekte lokal sjel.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

skal vi høre litt om Ringerike Nikkelverk. Ringerike Nikkelverk var i drift fra 1849 til 1920. Det var et gruveselskap som ble dannet i 1848 av tyskeren Adolf Friedrich Roscher etter at det ble påvist store mengder nikkel i malmen, som ble utvinnet fra gruvene fra Holleia ved Nakkerud, et stykke vest for Tyrestrand på Ringerike. Da skal vi høre litt historie. I 1675 ble det funnet kobberforekomster ved Ostrukjern på Holleia, noe som førte til regulær gruvedrift i området fra 1688 og framover. I 1789 ble gruvedrifta utvidet med blant annet produksjon av kobolt. Det var en annen tysker, Theodor Scherer, som levde fra 1813 til 1875, som nærmest ved en tilfeldighet oppdaget at malmen fra gruvene også inneholdt større mengde nikkel. Han var ansatt som hyttemester ved blåfarverket på Modum og ble senere lektor i metallurgi ved universitetet. Ved et opphold på Tyrestrand i 1837 oppdaget han nikkel i malmen, noe han publiserte i Nyt magasin for naturvitenskaperne bind nummer 4 i 1845. Det førte til at bergmester Roscher i 1848 kjøpte rettigheter til gruvedriften. Roscher manglet imidlertid finansiering og henvendte seg til doktor Heinrich Arnold Paulow på Modum, som i tur kontaktet tobaksfabrikant Johan Ludvig Tidemann. Sammen skaffet de til veie nødvendig kapital og ble deleiere med Roscher, mot at han fortsatte som bestyrer av verket. Tidemann trakk seg imidlertid et par år senere og ble erstattet av to nye deleiere. På midten av 1800-tallet var Ringerike Nikkelverk Ringerikes største arbeidsplass, som på det mest hadde over 260 mann i arbeid. I årene rundt 1870 stod selskapet for omkring 40% av den totale nikkelproduksjonen i verden, og var Ringerikes største arbeidsgiver og Norges mest lønnsomme bergverk. Den største gruva lå i Ertelia. Ertelia-gruva hadde en produksjon på ca. 400 000 tonn brutto, hvorav 1,04% nikkel, 0,69% kobber og 0,17% kobolt. I 1866 sto Ertelia-gruva alene omkring en sjuendedel av verdensproduksjon av nikkel. Lenger inn på Holleia lå også gruva Langdalen, som hadde en produksjon på ca. 250 000 tonn, hvorav 2,5-3,5% nikkel. I tillegg fantes en rekke mindre gruver, nikkelskjerp og smeltehytter i distriktet. I årene omkring 1870 var Nikkelverket verdens største produsent av nikkel og hadde en markedsandel på omkring 40%. Roscher døde i 1872 og opplevde ikke nedgangstiden. Paulow døde i 1894, men da hadde det alt gått nedover med selskapet i mange år. Gruva i Ertelia ble stengt alt i 1884, men den ble gjenåpnet med sterk redusert bemanning, 60-70 mann fra 1889. Drifta ble mindre og mindre fram til 1903, da gruva ble stengt for godt, og i perioden 1905-1912 var arbeidsstokken kun mellom 7-12 mann. I januar 1913 gjennomtok imidlertid Nikkelverket produksjon gjennom at Kristiansand Nikkelraffineringsverk leide det for å skaffe til veie råmaterialer for sitt raffineringsverk i Kristiansand. Arbeidsstyrken var på 140 mann, og det ble utvunnet 19 000 tonn malm første driftsår, noe som ga 160 tonn nikkel. Verket ble ytterligere utvidet og skulle påfølgende år ha en produksjon på omkring 310 tonn nikkel. Første verdenskrig førte imidlertid til stor nedgang i etterspørsel av nikkel, noe som ledet til konkursen i 1920. I 1993 ba Riksantikvaren Ringerike kommune om å verne Nikkelverket på Nakkerud. Det har imidlertid knyttet seg usikkerhet til eierskapet av grunner der gruvene finnes.
Sommeren 2006 meldte Falconbridge om positive resultater fra prøveboring og at det fortsatt finnes store drivverdige forekomster av nikkel i området. Det har i ettertid knyttet seg en viss spenning til om en ny gruvedrift kan bli igangsatt. Stiftelsen Ringerike Nikkelverk ble etablert den 21. oktober i 2016 på gården Kolbjørnrud ved Nakkerud. Cirka 40 personer står bak og har skutt inn de nødvendige kapitalen. Formålet er å bevare nikkelverket og å få fram kulturminner samt å utvikle et bergverksmuseum som gjenskaper gruvemiljøet. I 2017 inngikk stiftelsen avtale med Statskog om eiendomsoverdragelse, som gjør at eiendommen nå ligger under stiftelsen. Styret i stiftelsen bestod av Arnold Rørholt, Bjørn Thor Engen, Bjarne Erik Roscher og Bård Fossum. Dette var litt om Ringerike Nikkelverk. Nikkel er et sølvhvitt skinnende metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Ni. Det har en tetthet på 8,89, smeltepunktet er 14.500 grader, er temperaturbestandig og reagerer lite med luftas oksygen. Lar seg lett polere, smi, sveise og valse. Bruk av nikkel kan spores tilbake til 3500 år før Kristus. Metallet hvitt kobber, nysølv, nevnes i kinesiske skrifter fra år 1400 før Kristus. Nikkelholdige mineraler blir tidlig brukt til å gi glass en grønn farge. Tyske gruvearbeidere fant i sin tid en rødlig bergart som lignet på kobber, men de greide ikke å utvinne kobberet. De mente derfor at det var djevelens verk. Nikkel er en forkortet utgave av det tyske Kupfernickel, djevelens kobber. Svenske baron Kronstedt var den første som i 1751 greide å isolere metallet nikkel. I Norge ble nikkel først påvist i en malmprøve tatt fra de gamle kobbergruvene på Nakkerud i 1837 og publisert i 1845. Rent nikkel ble brukt i sveitsiske mynter fra 1881, men nikkel brukes helst i legeringer. Nysølv, alpaka, argentan, kinasølv og pakfong er en legering av kobber 50-80% og nikkel 5-35% og ofte sink 10-35%. Dersom nysølv belegges med sølv får man sølvplett. Cirka 60% av forbruket av nikkel går til mange slags rustfritt stål, brukes og i panserstål og som mynt og smykkemetall og som overflatebelegg for nikling. Brukes blant annet til oppladbare batterier, transistorer, sprengstoff og fargestoff.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket i sommer.

Velkommen til Laulia. Laulia var hjemme til kunstneren Theodor Kittelsen, født 1857 og døde i 1914. Han en av Norges mest folkekjære kunstnere. Kittelsen kanskje mest kjent for sine eventyrtegninger og stemningsfulle malerier av folk og troll, dyr og landskap. Sammen med sin familie flyttet han inn i sitt eget nye hjem i 1899, og de bodde her i 10 år. Laulia ligger vakkert til ved vannet Soneren i Sigdal, med utsikt til Andersnatten, Båneberget, Eggedalsfjellet og Nordfjell. Motiver som T.H. Kittelsen brukte i mange år av sine bilder. Dronning Sonja foretok det offisielle åpningen av Laulia i 1995. Siden den gang har mange besøkt kunstnerhjem i Sigdal. Både ute og inne finnes fortsatt T.H. Kittelsens egne utskjæringer og malte motiver. Og hjemmet i dag det mest personpregede minnesmerket etter vår folkekjære kunstner. Laulia åpent for omvisning i sommersesongen, og har nye temautstillinger av T.H. Kittelsens originalarbeid hvert år. I Bryggerhuset det museumsbutikk med salg av kunstreproduksjoner, treleker og produkter med Kittelsens motiver. Stabberud og Hønehuset barnas hus med mange spennende aktiviteter. T.H. Kittelsen kjøpte Lia i 1898 og bygget hjemmet Laulia. Hovedhuset stod ferdig i 1899, og familien flyttet inn. Atelieret ble utformet akkurat slik T.H. Kittelsen ønsket. Gjennom det store ateliervinduet kunne han se sitt Soria Moria. Etter hvert ble det flere hus på tunet, stabbur, vedskjul, bryggerhus, fjøs, hønsehus og båthus. Laulia ble drevet som et småbruk med sauer og høner, 2 kuer og gris. Familien dyrket egne poteter, grønnsaker, frukt og bær. I 1899 var det 5 barn i familien. Barneflokken vokste mens de bodde i Laulia. Det ble født 2 sønner og 1 datter. Den store familien opplevde her sine lykkeligste år, og fortvilelsen var da stor da de måtte selge stedet i 1909. Men den som sørget mest var nok T.H. Kittelsen selv. Laulia i dag, alle husene bortsett fra fjøset, står som de gjorde i familien Kittelsens tid. Du vil fornemme atmosfæren og stemningen fra gamle dager når du kommer inn på tunet. Guiden som tar deg med på en omvisning i hovedhuset, vil la deg bli nærmere kjent med T.H. Kittelsen som kunstner og som menneske. Ved stabburet, som barnas hus, står staffeli, pensler og farger klare til bruk. Her kan barna la seg inspirere av de samme motivene som T.H. Kittelsen malte etter. Og i det gamle hønsehuset det klart for å bygge sin egen båt eller lage andre treleker. Dette noe av hva du kan oppleve når du besøker Laulia.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Norske Friluftsliv, de kom med en pressemelding her om at man kan nyte Norgesferien på lavbudsjett. Budsjettet det trangere for mange denne sommeren. Takket være allemannsretten så finnes det heldigvis flere muligheter for en rimelig ferie. Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og du en av dem som ikke har turt å legge planer i frykt for høye kostnader? Her kommer tips til hvordan du kan likevel kan få en feriefølelsen i sommer. Man må hverken reise langt eller betale i dyre dommer for å få gode ferieopplevelser i sommer. Du kommer langt med å benytte deg av allemannsretten og gjøre noen hyggelige aktiviteter som dere ellers ikke gjør i hverdagen, sier Bente Lier, generalsekretær i fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv. Den flotte naturen vi har her i landet er et supert utgangspunkt for hyggelige opplevelser for hele familien. Det trenger hverken å kreve lang reisevei eller spesielt utstyr. Så litt om overnatting og om telt. Takket være allemannsretten så kan dere telte nesten hvor som helst i naturen, helt gratis. Bare husk å ha avstand til bebyggelsen, minimum 150 meter fra bebodd hus eller hytte. Du kan ha teltet samme sted i 2 døgn før du må flytte det. Og så er det hengekøye. Hengekøye har blitt et populært alternativ til telt de siste årene. Anbefales for de som ønsker å se på stjernene til man sovner. Husk at det kan være lurt med liggeunderlag i hengekøya for å ikke bli kald. Og så er det å sove under åpen himmel. Er værutsiktene til å stole på, er det en utrolig flott opplevelse å legge liggeunderlaget rett på bakken. Og så er det hytte. Hvis dere ikke ønsker å overnatte ute, så finnes det også andre muligheter. Kanskje kjenner dere noen som har tilgang til hytte som dere kan spørre om å låne. Det er også flere muligheter for å leie hytte til en billig penge, spesielt hvis man er villig til å bo litt enkelt, forteller Lier. Ellers, hva med å gå fra hytte til hytte i fjellet eller i marka? Altså den norske turistforeningen, DNT, tilbyr da rimelig hytteovernatting på sine turistforeningshytter. På kystled.no så finner du også et kart med rimelig overnattingssted langs kysten. Også Statskog og Norges fjellstyresamband tilbyr rimelig hytteovernatting året rundt, både på selvbetjente eller på betjente hytter. I tillegg så har de også åpne og gratis hytter og buer man kan benytte seg av. Og så litt om fiske også, ting man kan finne på, det er blant annet og det å fiske da, en kjempefin lavbudsjettaktivitet for hele familien. Det å få muligheten til å fange familiemiddagen selv kan være en både lærerik og eksotisk opplevelse for barna, sier Lier i Norsk Friluftsliv. Barn under 16 år fisker gratis i alle ferskvann i Norge, unntatt i elve der det kan fanges sjøørret, laks og sjørøye. I sjøen så fisker både barn og voksne gratis hele året. Også litt om sykling. Spesielt på varme dager så er det deilig å se naturen gli forbi fra sykkelsetet. Dere kan sykle der dere vil i naturen, så lenge dere sykler på stier og veier. Og er dere over tregrensa, så kan dere også sykle utenfor stien, men husk å vise hensyn til andre og til naturen. Og så det med bærplukking. Utover i juli så kommer bærsesongen i gang for fullt de fleste steder i landet. Barn elsker å plukke bær, spesielt hvis de får spise dem rett fra buska. De blå bæra er dessuten ikke bare søte, men også sunne og en god kilde til blant annet C-vitaminer og antioksidanter. Og når turen er over, så kan dere lage pannekaker med nyrørte blåbær til middag, foreslår Bente Lier. Og så er det kanopadling. Å ta en kanotur sammen er en fin og behagelig aktivitet. Det er stort sett rimelig, og det er ikke nødvendig med våtkort for å leie kanor. Utleie av kanor eller båter finner dere på for eksempel på Kystled sine nettsider, altså kystled.no. Og her har du muligheten til å oppleve friluftslivet langs kysten. Og så det med skattejakt i naturen. Også kalt orientering. Det er en morsom aktivitet for både voksne og barn i alle aldre og ferdighetsnivå. Og på jakt etter orienteringsposter så får dere et mål med turen. Kan ikke minst føle på masse mestring ved å finne de ulike postene, sier Lier. Og ble du inspirert til å planlegge en rimelig ferie i naturen, men mangler utstyr, finnes det også her flere muligheter som ikke koster skjorta.
Visste du at man mange steder I landet kan låne turutstyr helt gratis? Alt fra telt, liggeunderlag, stormkjøkken, kano, fiskestenger og hengekøye kan du booke på forhånd og låne gratis fra din lokale utlånssentral. Nå har BUA samlet de fleste utlånssentraler på sin nettportal. Dersom du ikke finner det du leiter etter der, så kan du også sjekke din kommunes hjemmeside. Og du kan også lese litt mer om andre aktiviteter også. Hvis du mer glad I friluftsliv, så kan du også gå inn på norskfriluftsliv.no og lese litt mer om Norgesferie og litt om tips og inspirasjon der. Da. Så kanskje du får flere tips til hvordan du kan få tak I det du trenger til friluftsopplevelser I Norge uten å måtte tømme lommeboka som det også står på nettsidene til Norsk Friluftsliv. Så da trenger du I hvert fall ikke å rett og slett gjøre deg helt blakk på en Norgesferie I hvert fall. På, nemlig du kan også nyte Norgesferien på lavbudsjett som Norsk Friluftsliv da kan fortelle om da I en pressemelding da som de har som de kommer her nå. Så det kan kanskje redde ferien for noen enhver da for en småbarnsfamilie eller andre som når man mange og få at man da kan gjøre en del litt mer alternativ til en Norges ferie.

Krødebanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling For full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

Skal vi ta med oss en sak her ifra Statens Vegvesen om at forlat rasteplassene slik du selv ønsker å finne dem. For mange stopper på Statens Vegvesens rasteplasser i sommer. Forlat rasteplassene rene og pene slik du selv ønsker å finne dem. Det sier Jørn Simonsen i Statens Vegvesen. For de aller fleste er flinke til å bidra til å holde rasteplassene ryddige, innbydende og presentable, slik vi alle, både veivesenet som eier og trafikantene som bruker, ønsker at de skal være og understreker alt. Men så er det dessverre også slik at det finnes noen unntak, og det er disse vi nå forsøker å nå ut til. For vi ber dem om hjelp til å holde rasteplassene i god stand. Forlat dem slik du selv ønsker å finne dem, rett og slett. Både det utvendige, det som møter trafikantene først, og det innvendige som sanitæranlegg er viktige for opplevelsen. Det er søppeldunker på alle rasteplassene, de tømmes jevnlig, og kravet er at det til enhver tid skal være mulig å legge søppel i dem, men selv om sommerlig frekvens og tømming da, kan heller ikke være dyktige og samvittighetsfulle entreprenører være alle plasser til enhver tid. Og skulle det være fullt i dunken når du kommer, ta med søppelet ditt til neste plass du stopper. Og ring 175, da kommer du til nærmeste veitrafikksentral. De vil varsle videre, slik at entreprenør rykker ut så raskt som mulig. Statens Vegvesen håper alle som ferdes langs norske veier i sommer nyter kjøreturen til fulle. Bidra til at også rasteplassene blir en nytelse til glede for oss alle, avslutter Simonsen. Og Statens Vegvesen har ansvar for rasteplassene langs riks- og europaveier, og fylkeskommunene de har ansvar for rasteplassene som ligger langs fylkesveier. Så det er en grei oppfordring der, rett og slett. Hvis du skal bruke rasteplassene nå i sommer, så er det greit å ta med seg søppelet der, eller kaste det da i søppelet der som det da er søppeldunker også. Men skulle det ikke være det, så som de da sier også, så ta det med til neste plass der du kan få kastet det. Men ja, det er greit å ikke forsøple der ute. I hvert fall forlat rett og slett stedet ditt der du har vært, slik du ønsker å finne dem. Det er en grei ting å tenke litt på også nå i sommer, når vi kanskje skal stoppe opp litt og ta en liten rast på ulike plasser rundt om i landet, hvis du skal på bilferie for eksempel nå i sommer.

0: Et redningshelikopter har funnet en savnet person som falt i Saltdalselva ved Storjord i Nordland. Vedkommende flys direkte til Universitetssykehuset i Tromsø, opplyser politiets operasjonsleder Mai Wenche Hansen til NRK. Politiet jobber med å avklare hva som har skjedd. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika, skal ha returnert. Det opplyste den spanske regjeringen i går kveld. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne er siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse i Lillehammer. De to ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse i Nordre Ål torsdag kveld. De to siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. En mann i 40-årene er pågrepet og siktet etter at politiet ble varslet om en skadd mann på en buss på vei til Kristiansund. Den skadde mannen i 20-årene hadde vært utsatt for vold i Sunndal, skriver Tidens Krav. Den skadde mannen behandles på sykehuset, men skal ikke være livstruende skadet. Tørke og lav vannstand i Rhinen skaper bekymring i tysk industri og skipsfart. I går ble en tidligere vannstandrekord fra 2018 tangert. I likhet med store deler av Europa har Tyskland opplevd mangel på nedbør, samtidig som temperaturen har vært vedvarende høye, melder NTB. Vannstanden i Donau er også faretruende lav. Tørken gir konsekvenser for energiforsyningen i Europa. Atomkraftverk i Romania, Ungarn og Østerrike har måttet stenge deler av produksjonen. For Romania har det blitt så ille at de nå har erklært unntakstilstand, ifølge Reuters. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
4: og tante Martine
3: med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate, ja, gjør det allerede nå til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Radio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det I hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
1: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

0: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien fram til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer. Nå har vi kommet til et nytt program i serien Gamle og nye historier fra mitt fylke, og denne gangen så har vi kommet, nå er det program nummer 4, og her blir det historier ifra Modum. Og programleder her, det er Ingar Hellerud.
1: Ja, dette er vel del 1 i dag da. Modum kan ikke som nabobygden Ringerike rose seg av mange historiske minner. Ingen berømt konge er vokst opp innenfor Modums grenser og har kastet glans over navnet. Ingen småkonge eller mektig høvding lever i sang på folkemunnet. Kan hende dro Olav den Hellige iblant denne veien med sine menn når han gjestet Ringerike. En tror at bygden har fått sin befolkning fra Ringerike. De eldste gårdene har ligget ved fjorden og elva. Det eneste sted hvor Modum er nevnt i kongesagene er i Håkon Håkonsens saga, hvor det fortelles at kongen kommer fra Randsfjorden over Tyrifjorden til Vassbotten og videre over Eiker og fram gjennom Vestfolds indre bygder til Tunsberg. Vassbotten er nettopp vassbunnen ved Bergsjøen, som ender midt i Modums hovedbygd. Så mange storgårder har neppe vært i bygda. På Melum bodde i gammel tid en mektig sorenskriver med navn Otto Darjes, og gården var i lengre tid i hans ett. Ved å lese en auksjonsprotokoll fra Melum i 1821 får en et godt inntrykk av hva en storgård på Melum kunne inneholde av møbler og all slags husgeråd. Buskerud gård har som kjent blitt hele navnet fylke. Den første eier av Buskerud som omtales var en mann som het Åsulf. Han hørte til slekten Galde og nevnes flere ganger i årene 1322-32. Ved de tider ble Buskerud skrevet Biskopsrud. Det tyder på at gården har vært geistlig gods, og at gården har blitt oppdyrket i kristen tid, antagelig i det 11. eller 12. århundre. Til eiendommen hørte langt tilbake i tiden laksefiske i Døvikfossen. Dette ble ansett å være stor herlighet, og omtales selv fra Harald Gildes tid. Under kong Sverre og hans etterfølgere kom det under kirken, men så drev bøndene på Eiker og Modum også laksefiske, så det ble mindre utbytt av hovedfiske. Da sendte Håkon Håkonsen i 1223 et strengt brev og truet alle som dristet seg til å fiske laks med sin hårde straff, for det ville ikke blitt tålt at noen røvet fra Gud og den hellige kirke. Buskerud gård tilhørte lenge kronen og var blant annet fogdegård i 17 fogders tid. Gården ble solgt av Kristian den 6. i 1688 og hadde forskjellige eiere til den i 1760-årene ble kjøpt av godseier Peter Collett. Han var en dyktig og rettsindig mann, døde temmelig ung. Siden hadde hans enke godse til sønnen assessor Peter Collett overtok i 1799. Til Buskerud hørte flere sagbruk og avskillige gårder, så det på Buskerudgodset omkring 1780 bodde over 400 mennesker. Collett førte et gjestfritt hus og hadde især besøk av mange bergmenn på vei til og fra Kongsberg og Blåfargeverket. På Fossum, den ligger da ved Haugfoss, ble i lang tid trådene ved det en gang mektige Blåfargeverket, samt hos direktøren som bodde der. Den gamle hovedbygningen, eller rett og slett tre bygninger, ble bygget inntil hverandre. De inneholdt faktisk 30 rom, og var i sine veldmaktsdager med en prektig park omkring en storgård av de sjeldne. I 1778 ble Fossum med Haufoss solgt til Blåfargeverket, som var anlagt få år før. Det var som kjent ved Skuterud at blåfargeertsen ble oppdaget. Med Blåfargeverket kom det liv og rørelse i bygda. De første årtier gikk det langsomt framover under forskjellige eiere. Men så kom det en blomstringstid i årene omkring 1840. Da det verk omkring 1000 arbeidere i sitt brød, og var landets største bergverk. Omtrent alle arbeidere var nordmenn, og en gang het 325 av dem Ole, forteller professor Lindemann i sin bok om verket. Glanssiden varte ikke så veldig lenge. Det gikk etter en kunstig farvestoff ved ultramarin, ble oppdaget i 1840-årene, gikk det stadig nedover. Helt verket ble nedlagt i 1898. I dag fremstår Blåfargeverket som et museum, hvor folk kan komme og se omtrent slik verket var den tid det var i drift. Da Blåfargeverkets virksomhet begynte å dale, var det en ny stjerne i bygda oppegående. Det var Modum Bad, eller Sankt Olavs Bad, som det ble kalt den gangen.

0: Mange kjente personligheter har i tidens løp vært gjester ved Modum Bad, like fra de første år. Til en stor folkefest om sommeren i 1859 innbød dr. Taula blant annet Henrik Ibsen, Åsmund Olavsson Vinje og Botten Hansen. Oppover Drammenselva dro de med båt fra Hokksund og med hesteskyss derfra. Det var en fin tur gjennom vakre bygder, og de tilreise var meget begeistra, ikke minst for Modum. Det var slik at man ikke kunne sitte stille, synes Vinje. Han skrev en livfull skildring av turen i avisen Dølen. Ja, Botten Hansen hoppet en gang ut og dansa foran hesten. Vinje nevner også at det var hager og plantinger ved nesten alle gårder og plasser. Det skrev seg vel fra den dyktige hagebruksmannen, presten Teilmann, sin tid. Stor begeistring vakte også selve badet. Man må jo bli frisk bare å være der, mente Vinje. Og hans beretning gir et godt bilde av folkelivet omkring Modum Bad. Skytebane, dansegulv, utslagsbode mangla ikke. Unge jenter, vakkert nasjonalklette, solgte håndarbeider, blomster og annet. Det var latter og moro, noen blåste på lur, andre ringte med bjeller, noen kappsprang, andre skjøt. Vinje ble inspirert i to taler om kvelden. Den siste var for damene. Han tror ikke det var heldig at det ble innført stemmerett, for da ville verden bli omsnudd. Der ville velges dansemestere og vakre gutter inn på Stortinget, i stedet for folk med erfaring og klokskap. Men så slår han brått om og snakket om de sterke kvinner, som Bergtora i Njåls saga, og slutter med hurra for jenter som ikke er forkjælte. Ibsen og Vinje skrev også hver sin sang for anledningen. Det var en draum i skogen, avslutter Vinje. Og en draum i skoven, kaller Camilla Collett en åndfull tale hun holdt på badet noen år senere. Da skal vi høre Leif Skøyen synge Moingvisa.
1: Fra øst i bingen til Vikersund har mange moinger gård og grunn. Fra Kløftefoss

trives i øst og vest, men hime trives de best. De går på fabrik og på kontor, de kjører tømmer og dyrker jord, betaler skatten

Lys og vakker er naturen på Modum. Her har flere kunstnere vokst opp, som alle har gjort sin hjembygd ære. Den største av dem alle var vel Kristian Skresvik, som jeg skal fortelle litt om nu. I sine bøker kommer Skresvik ofte tilbake til barndomsminner fra det vesle hjemmet ved tomta ved Bergsjø. Minner som har gitt inntrykk for livet. Hans fantasi var tidlig sterkt utviklet, og hukommelsen rent uvanlig god. Han trer så tydelig fram for en vesle bleke Kristian i den store søskeflokken, men han var en ekte gutt. Vi ser hverdagens lek og strev hjemme og på mølla, og kveldene med peisen, når mora kokte grøten og fortalte eller sang for dem. Så kom søndag morgen med sinnende viskurte gull, med klang fra heggenklokkene og sol over bygda, mens bestemor satt på låvebrua og sang fra Kingos salmebok. Så svære greiene var det ikke på tomta, men folk var nøysomme den gang. Skresvik forteller et sted om sin fireårs fødselsdag, da han om morgenen fikk poteter som i anledning av dagen var både rensket og varmet og med sildelake til. Det hendte nok at han og søsknene ikke hadde smørbrød med på skolen, men gjemte seg vekk bak skorsteinen for å spise sur flappere sølv. Men de trøste seg med at om de ikke var så rike, så var de ikke fattige heller, for mer hadde de da som regel. Kristian begynner tidlig å tegne med trekull på steiner og husvegger, eller på tyrestikkene som de lyste med om kveldene. Da han fikk bedre tegnegreier, var gleden stor. Siden i livet minnes han den store fryden da han solgte moreller for 18 skilling og kunne kjøpe tegnepapir. En av de første tegningene var Øståsen, med skogen og Sønstebygårdene. Denne tillegnet han mora si. Søndag morgen ved femtiden kunne han dra ut med niste for hele dagen. Så satt han nede i kleiven nedenfor kirken og tegna, mens han frydet seg over lys og farver. Men så kunne han også gripes av skrupler, for tenk om det var synd å drive med slikt arbeide på søndagene. Og om disse gode vaflene kunne bety overdådig levnet, og hva kan hende tegningene av hans øyens lyst. Selv synes han det var alt for lystige å se til, men folk var så glade i dem, så han fikk trøste seg med at det kanskje var litt kjærlighet til nesten når det han tegnet også. Han måtte minnes den dagen da han først begynte å se, det øyeblikk da han plutselig skjønte solens lys og så skygger og farver som han aldri hadde sett før. Det var som han før hadde sittet og sett gjennom en duggete glassrute, så nå var det klare som luft. Da faren overtok Visjømølla og flyttet dit, ble det mye nytt å se for Kristian. Han gikk flere år på malerskole, først hos Ekeberg i Kristiania, og deretter i København. I 20-årsalderen kom han til Paris, og derfra til München, og så til Paris igjen. Skresvik slet vondt i mange år, men i 1881 så han gjennom med bildet en bondegård i Normandie. Han fikk gullmedalje for det maleriet på den store utstillingen i Paris, og var nå verdensberømt 27 år gammel. Et av Skresviks skjønneste og betydeligste arbeider er ballade. Flere hester står utenfor en lukket borgport og venter på å komme inn. Trette, sårede står de der i den grå dag. Især er den hvite hest hvis uttrykk sent glemmes. Da Skresvik lå på sitt siste leie, da mintes han ballade. Nå var han selv den trette hvite hesten, som ventet utenfor porten. Først i senere år begynte Skresvik å skrive bøker. Han nådde langt som forfatter og skapte sitt eget språk. Dag og netter blant kunstnere het den første boka. Siden kom Møllerens sønn og Evens hjemkomst.
Den minner om kunstnerliv og fra barndom og ungdom han stadig kommer tilbake til og forteller om. I flere bind fortellinger om det, i flere bind fortellinger som det gamle skilderi og gledas julaften, er det også historier fra det jevne bondeliv på Modum og Eggedal i gamle dager. Skresviks berømmelse steg han ikke til hodet, han var alltid naturlig å like til. Lun og humoristisk som han alltid var, ble meget avholdt av folk flest, og fikk faktisk venner overalt. Men på bunnen var han hans sinn sårt og følsomt. Han hørte til de mennesker som livet kan gi rikere og større gleder enn andre, fordi deres sinn er så levende i kontakt med det de holder av. Selv i de største stunder av sitt liv kunne Skresvik minnes hjemme i Tomta. Da han fikk gullmedaljen i Paris, gikk hans tanker ofte tilbake til omgivelsene hjemme. Han så moren for seg og hørte henne si: «Kristian, takk noe fint med den pene hånda.» Ja, da kan vi høre litt mer musikk ved, da tar vi Vilja Røysi, «I love you, dad».

0: Høyfjellsmaleren Andreas Diesen er også en av Morums store kunstnere. Han bør også nevnes. I 1870, da Diesen var 25 år, reiste han til Tyskland. Gude hadde den gang malerskole i Karlsruhe, og Diesen ble der i 6 år. Han var kjent for å være Gudes mest talentfulle elev, og ble etter en tid medlærer ved skolen. Etter Gudes død tilbød storhertugen av Baden ham professorstilling ved skolen, men Diesen avslo tilbudet. Diesen fikk gullmedalje for et høyfjellsbilde på en utstilling i Holland. Men som årene gikk, sank det mer stillhet over hans navn. Men sambygdingen Skresvik, han hadde ry som stadig vokste. Det var som Diesens begavelse ikke kom til sin fulle rett, skjønt han var å regne for en av Gudes arvtager. Som menneske var Diesen vinnende som få. Alle som kjente han vil minnes den fine, gamle kunstneren med det skjemske blikk i øyet. Han kunne nok takke besøkende for at de ville se til det ensomme gamle, men selv var han nok kanskje den som var yngst i sinn. Derfor var han også på sine gamle dager medlem av ungdomsforening i Vikersund, hvor han som redaktør av den håndskrevne avis kunne fortelle friskt og morsomt om studieferder. De siste ord hans hustru hørte den kvelden han sovna inn, var så betegnende for ham. «Jeg elsker alle, jeg du.» Det var Andreas Diesen. Og jeg er enda en stor kunstmaler i Modum, Anders Kongsrud. Han var kjent som en meget dyktig landskaps- og portrettmaler. Han var født på Siri Kongsrud ovenfor Vikersund i 1866. Allerede som smågutt befant han seg i skogen det meste av dagen, med blokk og blyant. Kongsruds far var moing av bondeætt, mens moren hans var fra Hol i Hallingdal. Sist i 1870-åra kom Kristian Skresvik ruslende til hans hjem, da det hadde ryktes om at Anders hadde kunstnerisk anlegg utover det vanlige. Og Skresvik fortalte sin unge venn om perspektiver og skyggevirkninger, og det var her Kongsrud fikk sin første leksjon i tegning. Nå var det ikke bare Skresvik som skjønte at her bodde det ekstra i Anders Kongsrud. Dr. Tavlov ved Modobad fattet stor interesse for han, og høsten 1886 kom så Kongsrud inn på tegneskolen i Kristiania. Her ble han til 1889. Han kom ofte i kontakt med Skresvik, som ikke hadde glemt sin gamle venn fra 70-åra, og det oppstod et eget, godt, varmt vennskap mellom disse to. Kristian Kongsrud, han hadde jo mange fine bilder, og ikke minst har han malt altertavler, ikke minst dem vi kjenner i Ruud kirke og i Vestre Spone kirke. Ja, han var iallfall en av de store kunstnere i Norge. Men etter 1905 så bodde Anders Kongsrud fast i sin hjembygd. Her fant han mange motiver i umiddelbar nærhet, i den vakre naturen som han elsket så høyt. Hans kunst spente over mange felter. I de senere år spesialiserte han seg på fuglebilder, og der trives han mest. Han kjente naturen som få, og fuglene var hans venner. Kongsrud har malt en samling på over 40 fuglearter, og hadde visst meningen å nå 50. Anders Kongsrud, som den store kunstbegavelse, har satt dype spor etter seg, spesielt i moingenes bevissthet. Han døde i 1938, 72 år gammel. Gulbrand Skinstad var også en av de store malerne. Han ble også oppdaget av Dr. Tavlov. Da han syntes emner i retning av å tegne og male, så sørget Tavlov for at han kom i lære hos den da kjente dekorasjonsmaler Stray i det daværende Kristiania. Samtidig ble han elev av det kongelige kunst- og håndverksskole, som var tegneskolens offisielle navn i Sinstads elevtid. Så han var altså en av de store malerne som kom fra Modum. Modum hadde mange yngre kunstnere, som alle sa spor etter seg. De vil jeg bare kort nevne. Håkon Kongsrud var kjent maler og oppvokst i Vikersund 1906. Den første veiledningen fikk han sin far av Kongsrud. Ja, maleren Richard Orsten var også en kjent kunstner i Modum, det samme med Jon Nordhus. Erling Soltvedt var en av de yngste kunstnere i Modum, som ble billedhugger. Og i sin hjembygd kan jeg vel trygt si at Erling Soltvedt er mest kjent for sitt arbeide med monument over maleren Christian Skrefsvik, som ble avduket i 1964. Motivet er hentet fra Skrefsviks kjente bilde Seljefløyten, og står vakkert til i landskapet ved Tyrifjorden nær Modum Brådhus. Dag Frogner var også en kjent kunstner fra Modum, og det samme med Arne Sørensen. Turi Holter ble kjent stofftrykkerske og tekstildesigner. Og vi har en til, Grete Rønning, ble også veldig kjent for sitt arbeid. Alle disse gjorde en meget god jobb og ble kjent alle for sin gode kunst. Ta litt om gamle Modum-prester. Det er ikke meningen å ramse opp navn på alle prestene, men bare ta litt av de mest kjente, kan vi si. Den første prest på Modum vi hører omtalt etter reformasjonen er Lage Tønnesen. Hans navn ble først nevnt i 1576. Siste 1600-årene het sognepresten Lauridis Gram. Han nevnes blant annet i 1688 og 1698. Sist nevnte år senket han altertavlene til Heggen kirke. Med Christian Theilmann som sogneprest ble Modum folketradisjonen, da tar han da fastere form når han kom til Modum. Hans far, Hans Theilmann, var sogneprest i Hole. Han ble siden sogneprest i Drammen og var en meget aktet prest. Christian Theilmann var først kapellan på Komperud i 1771 til 1788. Var så kompende sogneprest i Borger i Smålendene og kom tilbake til Modum som sogneprest etter dette. Theilmann var født i 1743. Han var en betydelig mann og ble noe av en sangfigur. I likhet med sin eldre kollega Hans Strøm på Eiker, Theilmann var kjent for å være en dyktig predikant og en lærd mann, og kaltes ofte høylærd herr Theilmann. I likhet med mange av opplysningstidens prester var Theilmann interessert også i jordiske anliggender, særlig treplantning og fjørfeavl. På Komperud anla han en planteskole for frukttrær, den første i Norge. Etter en tid forløp hagen i 1786, da hadde den 10.000 trær i planteskolen. Man skulle tro at et slikt tiltak måtte bli møtt med glede, men 30 år før var nemlig ikke andre frukter på Modum enn noen kirsebærtrær og ripsbusker. Da han søkte om å få planteskolen til eiendom, mot at han dyrket opp prestegården et like så godt stykke, reiste seg en storm mot ham. Det ble nedsatt to kommisjoner, den ene var mot ham, og den andre var med ham. Da han kom til Heggen og anla planteskole der, på sørsiden av prestegården, begynte trærne å blomstra och spred sig ut och bebyggde. Efter Teilman blev Christian Etzendorf sognepräst. Han blev som sagt en känd person i och med att han anlade den där planteskolen först på Kumpere och senare när han kom till Häggen. Han dödde 1821. På hans enkla gravsten står betegnade ord: han plantade å för evigheten och höste nu i Edens land. Ta med lite kyrkene i Modum: Gullsru kyrke, Häggen kyrke, Ny kyrke, kyrke, Olavskirken, Rud kyrke, Snarum kyrke och Västerspone kyrke, men också Åmot kyrke må tas med. Vi får också ta med Vikrum menescenter och Vike kyrkeruin. Jag tror vi ska ta en låt sen, då ska vi höra på Ella Nevgen fredag.
1: Det var nöjaktig det samma ritualet varje gång. Vi var fire, vi var klara, det var fredag. Så kom det vi alla väntade på, ei støvfri bort i vei. Där kom fattern hem från jobbet, det var fredag. Karsten med sin säck

Ja, hva skal jeg fortelle litt om et par bygdekjemper i Modum? Jeg har brukt å ta med det i det forrige program jeg hadde. Da skal jeg først åpne med Oskar Magnusson i sin bok «Jeg vil leve», som han skrev, som mange av dere sikkert har lest. Både far og mor var dypt religiøse. De deltok aktivt i menighetsarbeidet, men det var ikke noen tungsindig kristendom de praktiserte. Særlig mor hadde tindrende humør. Hun var lys og utadvendt, og det jeg best husker ved henne var de snertne ungpikebevegelsene, og at hun alltid sang. Enten hun knadde kakedeig eller rørte tyttebær, gjorde hun det med sang på leppene. Det virket som om hennes glede og takknemlighet måtte ha stadig utløp om hun ikke skulle gå i lufta for oss. Fars gemytt var det mest stillferdige slaget. Lun og trygg vandret han gjennom tilværelsen, alltid med et vennlig ord til oss andre, og klart å være med på en uskyldig spøk. Han var et arbeidsjern med en inngrodd ansvarsfølelse for kone og barneflokk, og selv om jeg ikke vokste opp i noe særlig egentlig velstand, sørget han alltid for sine egne. Når jeg i dag tenker tilbake på det, er det nesten ubegriplig hvordan han klarte å bøfe oss alle sammen, og dessuten koste på oss en skikkelig utdannelse. Jeg husker en gang det holdt hardt. Da skaffet han materialer og bygde hus i fritida, et hus som han solgte etterpå. Og da hadde han vel å merke 12 timers arbeid på fabrikken bak seg, før han kunne ta til om kveldene. Han jobbet da ved Drammenselva papirfabrikk. Far veide sine 100 kilo og var sterk og smidig som få. Ingen klarte å beseire ham i ryggtak eller handbak, vostetak som vi sier i Bergen. Og det gikk fra seg om kreftene hans langt utenom vårt distrikt. En dag vi sitter ved middagsbordet, banker det på døra, og inn kommer en mann vi ikke kjenner. Han oppgir høflig navnet sitt og forteller at han er fra Mjøndalen. Men hva har han på hjertet? Jo, noen har sagt til han at far er sånn mester i ryggtak, og nå vil han gjerne prøve seg. Hjemme i Mjøndalen var det han som er mester. Ingen hadde fått han i bakken på aldri så lenge. Er du galen mann, sier far vantro. Mener du har kommet den lange veien bare av den grunn? Jo, mannen må bekrefte det. Ja, ja, smiler far. Vi får ta oss en omgang da, men du må vente til jeg har spist. Du får sette deg ned til bordet og ta en brødbit sammen med oss. Skal fremmedkaren klare å kaste far i bakken? Det lyder ikke videre sannsynlig, men en kan jo aldri vite. Det tar urimelig lang tid, synes jeg, før de er ferdig med maten. Og så skal de puste på med en kopp kaffe, men omsider rusler ut på plen i skjortarma. Og far sier, ja, du får prøve å legge meg nå da. Den som blir lagt i bakken er mjøndålingen. Før han skikkelig får summet seg, spreller han i grasset og kaver seg opp igjen på beina. Nei, dette må vi ta om igjen, sier han. Far går med på det. Men det samme skjer. Far håndterer han som en guttunge, og enda en gang ryker fremmedkaren i bakken. Etterpå prøver de med håndbak, og mjøndølingen legger kreftene til, så han skjelver i kjakene. Det nytter bare ikke, han må gi tapt. Jo, han var en kjempe, far min. Så skal vi snakke litt, eller prate litt om den sterke mannen i bingen, da. Det var jo Store Per Håvengen. Han var en skikkelig kjempe. Han var født på gården Håvinga i Bingen i 1791. Og alt fra han var en guttunge, var han stor og sterk, som en bjønn. Alt i 8-årsalderen gjette han kuene ute i skogen. Til tids for liv så bar han sammen store steiner og lagde steinrøys. Allerede i konfirmasjonsalderen, mens han tjente på Buskerud, visste han kreftene utenom det vanlige. Her bar han en svær stein helt fra elva og opp til tunet. Folk mente det var en firemannsløft. I 18-årsalderen måtte Per, og da målte han omtrent 2 meter. Men han ble enda lengre etter hvert. Som 18-åring ble Per utkommandert til å delta i krigen mot svenskene. For sitt mot, sin tapperhet, fikk han 5 riksdaler
av sin kompanisjef, denne gjemte han så lenge han levde. Som ung gutt var Store Per usedvanlig spenstig. Det sies at han var en god hallingdanser, og at han sparket ned lua fra 5,5 alen. Dette er over 3 meter, og nærmere 20 centimeter høyere enn Norges rekord var da av Olav Thorshaug fra Gol. Det heter også at han har hoppet lett over en hest. Ifølge bygdehistorikeren Nils Klekstad fra Bingen hadde Store Per så svære never at han grep over en vanlig tallerken. Når han la nevene sine mot en gammeldags vindusrute, så gjemte han hele ruta. Det heter at tokroningene som kom da Per levde sine siste år, lett gled gjennom ringen hans. På Stensrud, en av nabogårdene til Håvenga, holdt to mann på å flytte en møllestein. Men steinen var stor, og karen hadde nok med å rikke på den. Store Per kom forbi og ba karen å finne tau. Dette tredde da gjennom akselhullet i steinen, og han bar det på ryggen dit den skulle. Sagnet forteller at Per og hans bror Andreas en gang hadde vært på jaren på friri. Dette måtte ha vært vellykket, for da de kom tilbake til bingen på morgenkvisten, fant Per på at det måtte reises et minne om denne turen. Da gikk han ned til elva og fant en diger stein, som han bar opp det bratte kneika opp til veien. Denne steinen har på en måte blitt hovedminnet om Per Storengen, om Store Per Håvengen. Nils Klekstad ordnet for noen år siden flytting av steinen opp i lokale Bergheim. Her er steinen mer synlig for folk flest, og Nils K. Klekstad ønsket at sangen om Store Per skulle bli kjent blant turister og folk som kommer til veien. På steinen, som nå er en av bingens severdigheter, står følgende inskripsjon: denne steinen er Store Per Håvengen løftet 580 kilo. Stor og sterk var Per. Han øvet kjempeverk. Det ser vi her. Født 1791, død 1876. En gang var Store Per i Drammen for å hente mjøl. Kjøpmannen, som synes kunden var stor og sterk, lurte på hvor mange sekker han kunne bære. Per ymta frem på at han nok kunne bære 4 sekker. Kjøpmannen sa om du greier å ta disse 4 sekkene og gå gjennom byen, så skulle han få den ene. Det var lettvint mjølkjøp, sa Store Per. Men kjøpmannen ga også Per jobb etterpå. Han bar sauer og bar mjølsekker og sidetønner fra bygga opp til forretningen som lå like ved. I Numedal bodde det på Pers tid en spred kar som hadde gått frikar på Kongsbergmarken i en årrekke. Han nyttet ønske om å prøve krefter med Store Per Håvengen. Per var ingen slåsskjempe og veget seg for slikt prestigeoppgjør. Kjempen fra Numedal ville ikke gi seg og ga Per en kilig vink. Det heter at Per bare sto stille, men han fikk en smell til. Da ble han sint og knuste kjakebeinet på nummerdøren. Folk trodde Per hadde slått med en stein, og det ble rettsak om tildragelsen. Her ble det lagt fram en svær planke. Dommeren ville se hvor hardt Per kunne slå. Han slo planken tvert av og ble frikjent, men fikk beskjed om ikke å slå noen menneske med neven mer. Han bodde sine siste år på Nymoen på Haufoss. Store Per Håvengen bodde altså de siste årene med Nymoen ved Blåfargeverket. På lønningsdagene kunne det nok hende det ble det fyll og spetakkel. Men det heter at alt ble stilt da den gamle gubben med sølvhårede Store Per viste seg. Man merket straks at han var respektert, på tross av at den siste år var noe sykelig. I 1876, i sitt 85 år, dør Store Per Håvengen, kanskje den sterkeste mann som har levd i Molum noensinne. Da skal vi høre litt mer musikk her. Da blir det vel Molum Toradelag, Borgenstuvalsen.

0: Personen som ble funnet i Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var i natt at en redningsaksjon ble satt i gang etter melding om at en person hadde falt ut i elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto liv ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet i natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst tre mennesker drept og flere fanget i en delvis kollapset bygning etter angrepet. Det sier byens ordfører i en uttalelse. Minst fem personer fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika, skal ha returnert. Det opplyste den spanske regjeringen i går kveld. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne er siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse i Lillehammer. De to ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse i Nordre Ål torsdag kveld. De to siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. En mann i 40-årene er pågrepet og siktet etter at politiet ble varslet om en skadd mann på en buss på vei til Kristiansund. Den skadde mannen i 20-årene hadde vært utsatt for vold i Sunndal, skriver Tidens Krav. Den skadde mannen behandles på sykehuset, men skal ikke være livstruende skadet. Tørke og lav vannstand i Rhinen skaper bekymring i tysk industri og skipsfart. I går ble en tidligere vannstandrekord fra 2018 tangert. I likhet med store deler av Europa har Tyskland opplevd mangel på nedbør, samtidig som temperaturen har vært vedvarende høye, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
6: Hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i trackpotten. 30 000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30 000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Det var Mats Rådberg, jeg gir deg min morgon. Da skal vi over til Terje Formo, som født 6. desember i 1949 i Fredrikstad. Han kjent fra Kristiansand Dyrepark som kaptein Sabeltann. Men han også da en sanger, låtskriver, barnebokforfatter og filmregissør. Vi skal høre på Å for en sommer.

sommerspesial, det er jo veldig varierende musikk. Det kan jo både være rolige ballader, det kan være pop, det kan være disco, det kan være alt mulig. Og nå skal vi over til Sergi Istrat. Og han kjent under artistnavnet Sasha Lopez. Født 17. oktober 1980 fra Republikken Moldova. Og han skal her framføre All My People. All My People!

Det var litt spanske rytmer med All My People med Sasha Lopez. Da skal vi over til Men at Work. De var et australsk rockband stiftet i 1978 i Melbourne. De ble oppløst i 1986. De fant tilbake i 1996 og ble oppløst igjen i 2002. Vi skal høre Who Can It Be Now?

Men at work, who can it be now? Da skal vi roe ned litt, og vi skal høre på Eirik Johansen. Han var tidligere vokalist I Gluntan, Skandinavia og Vagabond. Nå han ute på turné og med ny musikk nå I 2025. Vi skal høre på Ensom igjen.

Og der hørte vi Eirik Johansen med Ensom igjen. Da skal vi over til en annen dansebandfyr som har startet sitt eget band, og det er Rune Rudberg. Han er født 23. august i 1961 fra Trøgstad, og han er en kjent norsk countryartist. Han har nå startet sitt eget Rune Rudberg band. Men her synger han sammen med Marianne Sørensen Berg fra Ski, og de skal synge duetten.

Det var Rune Rudberg sammen med Marianne Sørensen Berg med duetten. Da skal vi over til litt mer diskoryper her, og vi skal The Underdog Project med Christoph Brix. Han ble født 13. desember i 1965. Han er en tysk komponist, pianist og plateprodusent. Han skal her framføre Remember.

Det var Remember med The Underdog Project, Christoph Brücks. Da skal vi over til Charlotte Perrelli, født Nilsson, 7. oktober i 1974 i Hovmantorp. Er en svensk danseband og popsanger som vant Eurovision Song Contest i 1999 med låta Take Me To Your Heaven. Men her skal jeg framføre All I Want Is You.

Det var Charlotte Perrelli med All I Want Is You. Da skal vi over til, ja, mitt favorittband. Det jo ikke et program uten at jeg må ha med dem, og det jo Lasse Stefans. De jo et svensk country-influert danseband som ble dannet i 1967 i Kristianstad i Sverige. Og de fortsatt like populære og aktive, med Ole Jönsson som vokalist. Nå skal vi høre en sommerlåt som tatt fra CD Nede på Söder, og den ble utgitt i 1987. Og den heter Nu er sommeren tilbake.

Det var Carina Dahl og Vidar Villa, Trenge deg nå. Og det var en da norsk låt fra gruppa Lady Antebellum, og den heter da Need You Now. Da skal vi over til noen spanske rytmer igjen, og vi skal høre på Enrique Martin Morales. Han ble født 24. desember i 1971 i Puerto Rico, kjent under navnet Ricky Martin. Er en puertoricansk latinmusiker og skuespiller. Vi skal høre Living La Vida Loca.

Det var Living La Vida Loca med Ricky Martin. Da skal vi over til Sia og Kylie Minogue. Kylie født 28. mai I 1968 I Melbourne, og Sia født 18. desember I 1975 I Sør-Australia. De skal synge sammen I låta Dance Alone.

Det var Daniel Kvammen med Endelaus sommer. Da skal vi ha en ny norsk låt, og vi skal høre på Trond Trudvang. Han født 1970 og oppvokst i en musikalsk familie i Harstad. Han skal her framføre Sola i ryggen.

Der hørte vi Trond Trudvåg med Sola i ryggen. Da Ann-Kristin Platebar sommerspesial over for denne gangen, og i studio Ann-Kristin Haraldsen City, og Henrik Nikolai Pedersen har vært min tekniker. Og jeg vil ønske alle fortsatt en god sommer, jeg, og vi skal avslutte med en tysk sang her, og det er da ifra Gert Gunther Gabrowski. Han er bedre kjent som G.G. Andersson. Født 4. desember 1949 i Eschwege i Tyskland. Han er sanger, komponist og musikkprodusent. Hans musikkarriere startet i en alder av 15 år i 1964. Da avslutter vi i dag med Unser Himmelbett var Norderstrand.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy.
5: Og tante Martine.
4: Med konkurranser.
5: Helsinga.
4: Og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio. Med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92.
5: 95.
4: 14.
5: 62.
4: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine. Og sende oss en direkte melding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld. Her på Radio Modum.

0: Studentradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

Velkommen til program nummer 4 i Anne-Lenes sommerfavoritter. Jeg heter Anne-Lene Audan, min tekniker og ansvarlig redaktør Henrik Nikolai Pedersen. Og i dette sommersvevende musikkprogrammet skal jeg, Anne-Lene, servere deg mine helt egne sommerfavoritter. Låter som lukter solkrem, smaker is og sommerøl og føles som frihet. Her kaster vi alle sjanger over bord, for dette handler ikke om hva som kult eller korrekt. Dette handler om hva som får sommerhjertet til å banke litt ekstra. Dette er lyden av sene sommerkvelder, litt for høy promille, saltvann i håret og bilstereoen på maks. Det er låtene jeg gavler til med sola i fleisen, eller som dunker i dashbordet mens jeg kjører bittelitt for fort med vinduene nede og later som jeg i min egen musikkvideo. Dette er de solbrente klassikerne som aldri går av moten, uansett hvor klistete, cheesy eller klisjé de måtte være. Det er sommer, alt er lov, og nå skal vi kose oss.

Det er noe med den søte bitterheten som kiler I munnen, som minner om en sommerdag du aldri helt klarer å glemme. Denne låta kommer fra The Lillos, en av Norges mest ikoniske band, kjent for å fange både det hverdagslige og det essensielle, med humor og sjarm. Den var på albumet neste sommer som kom ut I 1993, en plate mange mener selve definisjonen på norsk sommer.

Der fikk vi Delillos med smak av honning, og den må liksom med. Jeg har sagt vi skulle kaste alle sjangere over bord, og jeg mente det. Nå kommer virkelig en guilty pleasure. Nå skal vi ikke bare kaste sjangere over bord, men vi skal kaste alt vi har av god smak og skam og sunn fornuft på sjøen. For dette låta som får deg til å glemme skam. Slenge på deg cowboyhatten og trampe takta og smile litt for brett uten å vite hvorfor. Ja da, det Teddy Nelson med Diggeliggelu. Jeg vet den grusom, men den har vært lydsporet til flere sommerfester enn vi tør å tenke på. Og dette samtidig en slags tribute til min ungdomstid på Gvarv, hvor denne låta ble runget ut av rånebiler, garasjer og slitne høyttalere på full guffe på hjemmefester. Og de færreste sitter i ro når denne kommer på. Så nå kjører vi på med full overtenning og null filter. Unnskyld, pappa, dette har du aldri skjønt, men det gjorde vi.

0: Da fikk hun, vet du, Teddy Nelson med Diggy Liggy Lo. Neste låt rett og slett en norsk sommerklassiker med campingstol, sixpack og selvironi I skjønne forening. Det vel så mye en livsstil som en låt. Her møter vi han som tar med seg egen høyttaler og griller på den flotteste grillen med stolthet og mener han hevd på plassen nærmest doen. Men midt I latteren og lavskuldra campingstemning ligger en historie om en kar som ikke ga seg. William Kristoffersen, låtskriver, bassist og drivkraft I Olivars. Han har skrevet utallige slagere, og han kjempet hardt for at danseband skulle få respekt I det fine selskap. Det satt langt inne og ble tatt seriøst I spillemannsprisens verden. Men han ga seg ikke. Olivars fikk sin velfortjente pris, årets spillemann, I 1999. Og da takket han ikke bransjen, men folket. For det var de som alltid hadde vært der. Og vet du hva? Etter den seieren har de ikke sett seg tilbake. Totalt har Olivars vunnet hele 9 spillemannspriser, noe som beviser at han hadde rett. Danseband en sjanger som fortjener anerkjennelse på lik linje med alle de andre sjangerne. Og det nettopp derfor denne låta funker, fordi den treffer oss. Vi kjenner ikke bare igjen typen, vi kjenner den. Kanskje han onkelen din, naboen din eller faren din, eller kanskje han deg. Her han. Selverklært majestert på plassen, kongen av campingplassen med Olivars.
1: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Fortet det han har aller størst. Og det var han som kjøpte gassgrill først.

Olivas med kongen av campingplassen der. La oss spole tilbake til 1971, da Harry Nilsson slapp en av sommerens mest uforglemmelige og sprø låter. En låt som får deg til å lure på hva i all verden skjedde nå. Den burde følge med en advarsel. Etter å ha hørt den kan du komme til å snakke med deg selv om lime og kokosnøtter hele dagen. Men så var det dette med versjonen da. Den ble covret i 2007 av The Hit Crew. Den mer polert enn den rå og originale Nilsen-lyden. Kanskje... Nei, jeg tar originalen, for det den som har sjela. Rar den nok som. Coconut med Harry Nilsen.

Coconut med Harry Nilsson der. Neste sang ut ikke av typen som smeller med solbriller og strandliv. Den smyger seg heller inn som et minne du ikke helt ferdig med. Hodet over vannet ikke bare en drivende god sommerlåt, men også en kultfilm. Filmen kom ut i 1993, en svart komedie, regissert av Nils Gaup, og mannen som spilte hovedrollen var Morten Abel, som sammen med Preple Humb fra Dum Dum Boys skrev titelsporet. Dette en sånn skjult perle, en sommersang som bærer på både dramatikk, nostalgi og hvordan det føles å være levende. Den sår, vakker, og den handler om å holde seg flytende, i kjærlighet, i livet og den sjøen vi må navigere innimellom. Her Hodet over vannet med Preple og Morten Abel.

Der hørte vi Hodet over vannet med Morten Abel og Preple. Det eneste neste sang prøver å konstatere at livet helt ålreit. Ikke mer, ikke mindre, men helt ålreit. Det kanskje nettopp derfor den så tidløs. Trang fødsel ga oss denne lille skatten I 1997, midt I tiåret, der vi som var født på begynnelsen av 80-tallet visste alt og ingenting. Vi var tenåringer med CD-mapper og Dr. Martens og Buffalo-sko, og følelsen av at verden lå foran våre føtter, selv om vi ikke ante hva vi skulle bli når vi ble store. De traff noe I oss, for de skrev sanger som handlet om livet, akkurat som det var, ikke spektakulært og ikke perfekt, men fullt av små, rare øyeblikk. Livet helt ålreit, som en musikalsk skuldertrekk med varme. En påminnelse om at det ikke alltid må være magisk for å være verdt det. Noen dager faktisk, ja de aller fleste dager faktisk bare helt ålreite. Og det mer enn bra nok. Så her den, en låt som føles som en ettermiddag på rommet, med vinduet åpent, radioen på full guffe, og hodet fullt av tanker du ikke aner hva du skal gjøre med.

Der hørte vi Trang Fødsel med Livet helt all right. Neste låt kommer med en advarsel. Du kommer til å synge, det går ikke an å motstå. Dette var faktisk første svenske låta noensinne som gikk helt til topps på Billboard i USA i 1974. Det var til og med en coverlåt av alle ting. Og originalen den ble skrevet av Mark James og utgitt av B.J. Thomas i 1968. Men det var svenskene som klinte til med tribal-introen vi kjenner så godt, og glorete glamrock-stemning, som gjorde den til en verdenshit, og til sin egen. Låta har fått nytt liv igjen og igjen, brukt i både Reservoir Dogs, Ally McBeal og Guardians of the Galaxy, så denne har fulgt flere generasjoner siden Blue Swede og Bjørn Schiff's Garden ut har den vært selvskreven på 70-tallsfester, filmkvelder, campingturer og sommerfester. Det noe med hele stemninga, den der deilige følelsen av å være forelska på en svimmel måte. Så hvis du ikke hooked on a feeling, så du i ferd med å bli det nå.

Der hørte vi Bjørn Skifs og Blue Swede med Hooked on a Feeling. Og vi har nettopp vært Hooked on a Feeling, og ja da, det har vi jo alle vært opp i mellomlivet. Men nå skal vi kjenne litt etter. For det noe med de minnene som sitter igjen. Ikke de store tingene, men følelsen. Den der første sommeren, den første sukket. Det første hjertet som banka litt for fort. Enten det var den første som aldri slapp helt unna, eller den største som har blitt med hele veien. Ingen synger det så nært og så ekte som Jahn Teigen. Men det mest overraskende med denne låta vel faktisk ikke hvor vakkert Jahn Teigen synger den, men hvem som har skrevet den. For bak denne nydelige teksten står hans enda galere kollega fra Primavera. Også han i grønn tights, med vitsene du ikke tør å fortelle mora di. Herodes Falsk. Midt i all galskapen skrev han altså dette, en av de mest sårbare kjærlighetserklæringene vi har i norsk musikkhistorie. Og Teigen leverte den med alt han hadde, uten filter, uten skjold, bare stemme, sårbarhet og en tone som fortsatt treffer midt i hjertet.

Jahn Teigen og min første kjærlighet. Etter Jahn Teigen og alt vi kjente på der, trenger vi noe helt annet. Noe kjølig, litt mystisk, litt svett, litt sexy rett og slett. Britiske The Zombie ga oss dette mesterverket mot slutten av 60-tallet. Og det som om hele låta puster. Den visker deg i øret og driver frem med en basslinje som bare går og går. Den sommerhet og sval på en gang. Og det mest absurde, da de ga ut albumet Obviously an Oracle i 1968, var det ingen som brydde seg. Plata ble en fullstendig flopp, og bandene ga seg, og The Zombies ble opplyst og moroa var over. Men så, nesten ett år etter, fikk låta nytt liv. DJ'er spilte den, folk våknet, og plutselig lå den som nummer tre på Billboard i USA. Alt skjedde etter de var ferdige, og det gjør det hele litt magisk egentlig. Så her er den, sangen nesten ingen hørte på da den kom, men som nektet å dø, Time of the Seasons.

Der hørte vi Time of the Seasons med The Zombies. Nå skal vi bremse helt ned. Inn I natta. For sommeren ikke bare dagslys og latter. Noen sommerkvelder bare stille. Myke, magiske, som om verden går saktere. Se for deg at du går barbeint ut på trappa. Du har et glass vin I hånda. Alt du hører gresshopper. Himmelen mørkeblå. Og over tretoppene henger den. En stor, rund måne som lyser som et gammelt løfte du nesten hadde glemt. Og det akkurat da denne låta passer. Vidar Busk dro til USA allerede som 15-åring og levde blueslivet på ekte. Han flyttet inn hos Rock Bottom, en amerikansk blueslegende og munnspilltrollmann. Han var først maskott, så gitarist og til slutt bluesens egen lærling. Han turnerte I dypet av sørstatene. I røykfylte barer, strippeklubber og skittne bluesklubber. Rock Bottom var beinhard. Hvis du slurva, røyka på scenen eller var sløv, ble du sparka på flekken. Men Busk bestod. Han kom hjem til Norge med blues I blodet og sjel I fingrene. Og nå skal vi inn I natten med Vidar Busk og si god natt til månen.

Goodnight Moon med Vidar Busk der. Nå kunne vi egentlig bare takka for oss. Vi kunne sagt god natt med Vidar Busk. Mørket har lagt seg, og det kunne vært siste stopp. Men nei, vi kan ikke gi oss helt enda. Ikke før vi har fått et lite dytt, et lite løft. Noe som kan minne oss om at selv når det mørkner og månen titter fram, så kommer alltid sola og lyset tilbake. Og det akkurat det neste man ut gjør med denne låta. Den både en trøstende hånd på skuldra og en liten finger i sida, sånn som livet når det ærlig. Staut har vært med oss siden de slo igjennom med skiva Staut i 2010. Og det de gjør så fint å kombinere det røffe og jordnære med noe vakkert og poetisk. Det bygderock med hjerte, sjel og støv på støvlene. Og akkurat her, i det lille mellomrommet, før vi kruser helt ut, passer denne låta perfekt. En påminnelse om å løfte blikket, se solet, fordi den der, selv når vi glemmer det.

0: så sole med staut. Det hele startet med sommertider, lyse netter og låter som fikk oss til å smile, danse og synge med, og hente fra minner vi nesten hadde glemt. Fire programmer, fylt med musikk, latter og historier som har fulgt oss gjennom sommeren. Nå ruller vi sakte inn i august, og det er på tide å parkere sommeren for nå, men ikke uten å si takk. Takk for latteren, takk for musikken, og takk for at dere har vært med meg hele veien. En helt spesiell takk til Henrik Nikolai Pedersen, tekniker, ansvarlig redaktør og modig mann, som ga meg tilliten og frie tøyler til å lage fire sommerprogrammer akkurat slik jeg ville. Og det er det ikke alle som hadde turt, så takk for det. Det finnes ikke noe mer passende avskjedsnummer enn den siste låta jeg har valgt. Den handler ikke om bare å kose seg på veien, eller om cruising i seg selv. Det handler også om det øyeblikket du vet at noe snart er over. Når man ikke helt vil gi slipp, men man må. Den følelsen kjenner du kanskje igjen nå. Det er i hvert fall jeg. Heldigvis er det fortsatt litt igjen av sommeren. Og enda heldigere, sommeren kommer alltid tilbake. Vi kan glede oss til neste gang, neste sving og neste sesong. Men akkurat nå, i Anne Lenes sommerfavoritter, nå parkerer vi for i år. Her er den, siste låta i siste program. Takk for følget, siste cruising med Teddy Bjørs.
1: Det svingte en bjuk inn på torvet en lørdag, og dette er torvet rett ned for 19. Det var der det skjedde, ja, ikke nå, men før, da vi satt tre i forsetet med Doris i midten. Bjuken var registrert med skjelte fra Oppland, så vi trengte rævlen ramt ifra Gjøvik. Sleden ble parkert, og ut så hoppet han. En type som sikkert kjente flere enn Snøhvit, for hvis han skal dømme etter hva han ser, så så det ut som han kjente mange flere. Det var dongeridress og spiste sko, som han sikkert hadde pusset litt før han dro. For bønna må jo pusse kumøkka her da, før de skal ut og titte på hverdagen. Nok om det, det er klart vi mobber han, men de mobber oss når vi kommer dit. De sier heine en slik for dem at det bysnapp, men og slike vi vil ta hit. Men fyren var ordentlig da. Flippa lo og fortalte om da han låste inn læreren på do, etter hvert så ble han godtatt. Vi digger han mer og mer, og digger du først en av dem, så digger du sikkert flere. Og så var jeg borte og tittet på trallene, og den var gedigen, ja guri guri malla, som han Nora sa i Brokstedt par to. Det var bare at nå var ingen som lo. Det var en Buick Special fra 56, lenge før Mazda sitta beklemt i. Vi ble stående og glane omtrent som i rus. Takk fyren om å be oss med ut på en krus, og typen sa ja mot en femmer i bensin, så satt vi oss til rett i 56.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Musikkprogrammet Track på lufta igjen, og undertegnene heter Ronny Nymoen. Velkommen skal du være til å lytte til dette programmet som starter nå. Det blir en oppdatering av VG-lista topp 3 også i løpet av sendingen, så følg med videre utover nå. Da skal jeg starte her med Maroon 5, og låta heter Love Somebody.

0: Lily Allen var det her med låta The Fear fikk dere der.
1: Radio Modum.
0: Neste ut vi skal ta en lytt til det Blow Monkeys med Digging Your Scene.

0: Det her var Sonja med låta som heter You'll Never Stop Me Loving You.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
0: Da det på tide å ta en liten titt på VG-lista topp 3 igjen i programmet som dere lytter til akkurat nå. Tredjeplassen denne gangen befinner Marstein og Girl in Red seg her med låta som heter Rødt, Hvitt og Blått.

Det her var Marstein og Girlin Red med låta Rødt, hvitt, blått. Vi går videre til andreplassen på lista, og der befinner Makosir og Ari Baigura seg med låta SOS.

Marco Siro Ari Baigura var det her med SOS. Da gjenstår førsteplassen på lista. Rockboys og Vinny kommer her med Håpløs.

0: Rockboys og Vinny var det her med Håpløs, som befinner seg på førsteplass på lista denne gangen. En liten gjennomgang av VG-lista topp tre her nå. På tredjeplass det Marstein og Girl in Red med låta Rødt, Hvitt, Blått. Andreplass Mako Siri og Ari Baigura med SOS. Og på førsteplass Rockboys og Vinny med Håpløs.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
0: Neste ut i programmet Sara Larsson med Lush Life.

Sara Larsson var det her med låta Lush Life. Nå skal vi ta en lytt til artisten som heter Wet Wet Wet. Det gruppa Wet Wet Wet vi skal høre med Wishing I Was Lucky.

0: Berlin var det här med Take My Breath Away.
1: Radio Modum.
0: Neste vi skal ta en lytt til, det Nicolai Ram og Markus Neby og Stjerner for Norge. Med låta Sammen for Norge.

Nicolai Ramm og Markus Neby og Stjerner for Norge var det her med Sammen for Norge. Og med det så programmet over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutter med For Non Blondes og What's Up.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Og lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
4: og tante Martine
3: med konkurranser,
4: helsinger
3: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate, ja, gjør det allerede nå til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Røverradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det I hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Hjertelig velkommen til sommertid. Jeg heter Jan Ivar Høgerud, og teknikken i dag det Henrik Nikolai Pedersen som tar seg av. Vi skal spille mye god sommermusikk for deg den neste timen, og vi skal også ta en liten prat med vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen. Så da håper jeg rett og slett at du slår følge med oss den nærmeste timen fremover. Musikken i dag, den starter vi med Mr. Mister og Broken Wings.

Det var Mr. Mister med Broken Wings. Jeg jo innflytter til Modum. Altså det snart 4 år siden i august som jeg flyttet opp til Åmot. Og jeg jo egentlig nedre eikeværing, så det var en liten stykke å flytte, men jeg må si det at jeg har blitt tatt veldig godt imot her oppe. Det fantastisk hyggelige mennesker som bor i Modum, og det et vakkert og veldig flott sted å være på. Så jeg trives veldig godt her. Jeg håper jo da etter hvert at jeg kan kanskje regne meg selv som moing, men det tar vel kanskje litt tid før jeg kan begynne å kalle meg det, så nå må jeg sikkert ha bodd her en liten stund. Men jeg har i hvert fall ingen planer om å flytte. Her det fantastisk å bo. Vi skal ha litt mer sommermusikk. Kenny Rogers og Ain't No Sunshine.

0: Vi fikk høre postgirobygget med en solskinnsdag. Langs gamle kirkevei fra Vikersund sentrum til Heggen kirke, så kan du oppleve det gamle kulturlandskapet samtidig som du kan nyte utsikten mot Norefjell og Vassfaret. Og langs denne stien så står det skilt som gir deg nyttig informasjon på veien. Turen den i overkant av 3 kilometer en vei, og det kan være hyggelig med en sånn liten rusletur i løpet av sommeren. Og da må du gjerne også stikke innom Heggen kirke. Det en veldig vakker kirke, og det verdt å gå innom der og ta en liten titt. Jeg synes ikke vi kan ha et sommerprogram uten at vi spiller den neste sangen som vi skal spille nå, nemlig Halvdan Sivertsen og Kjærlighetsvisa.
1: Når sommerdagen ligger utover landet

Det var Halvdan Sivertsen med Kjærlighetsvisa. Og fra Halvdan Sivertsen så skal vi over til en god gammel låt, veldig flott låt synes jeg, med Roger Miller og King of the Road.

Det var Roger Miller det med King of the Road, og det minner meg om at vi leser stadig skrekkhistorier om bilister som stoler blindt på GPS-en og ikke følger med på skilting langs veien. Og jeg hadde selv en opplevelse for noen år siden. Vi skulle til Norrköping utenfor Stockholm. Men på grunn av veiarbeidet på strekningen samt en utdatert GPS, så endte vi opp med en 160 kilometer lang sightseeing-tur som ikke helt var forutsett, og en ganske smått grinte sjåfør. Etter mye diskusjoner og diverse stopp med forespørsler om vi var på rett vei og lignende, så kom vi langt om lenge endelig frem til bestemmelsestedet. Det var en god del senere enn planlagt. Men vi kom i hvert fall fram til slutt. Så husk at skal du på biltur i sommer, så kan det være veldig greit å oppdatere GPS-en. Da tenkte jeg vi skulle få lytte til Agneta Feldskog og The Heat Is On.

Det var Agneta Feltskog med Hit i sånn, og så får vi se da om det blir en tropisk sommer her til lands I år. Vi kan I hvert fall håpe på det, men det sikkert veldig mange nordmenn også som skal reise utenlands også I år. Kanskje tar en tur til Gran Canaria, det skal I hvert fall Furulunds.

Det var Furulunds det som skulle på tur til Gran Canaria. Det ferieutfart I disse dager, og trafikken øker. Mange skal på hytter, campingplasser, bilturer og lignende. Og det derfor viktig at vi viser hensyn til våre medtrafikanter. Husk også å ta deg litt pauser underveis. Det kan være litt lurt å få litt luft og strekke litt på beina for eksempel. Blir du trøtt, så kan det være ålreit å stoppe litt langs veikanten og kanskje ta seg en liten blund. Et lite tips det også å drikke mye vann. Fyll noen halvliter flasker med vann og frys de ned og ta de med deg. Og så det ålreit å legge igjen stresset hjemme. Det bedre å komme 5 minutter for sent enn å ta unødige sjanser I trafikken. Da tenkte jeg vi skulle lytte til Fleetwood Mac og Albatross.

0: Det var Fleetwood Mac med Albatross, og det nesten sånn du kan se for deg at den albatrossen svever høyt der oppe. Vi skal ta en liten sommerlig prat med vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen nå. Og da tenkte jeg skulle spørre deg, Henrik Nikolai, hva har du for slags planer I løpet av sommerferien?
1: Først og fremst skal jeg nyte disse ukene jeg har, og passe på mens jeg har dem.
0: Lade batteriene nå.
1: Lade batteriene, ja. Jeg skal en tur på hytte, hytteferie. Det blir et hytteferie I år da. Jeg skal en uke opp på Veglefjell, faktisk. Selv om vi selv har hytte, så det litt ordentlig å se litt andre ting også, og ta en tur på andre fjell også, og besøke det, for jeg veldig glad i Veglefjell, så dit skal jeg I hvert fall en tur I sommer, og så blir det vel noe tur jeg litt her og der, tenker jeg.
0: Ja. Så det blir lite vandring I fjellet nå da, med en matpakke og det hele, eller?
1: Gå inn på vidda og ikke ha noen mål og mening opp og si, bare gå.
0: Legg alt stress igjen hjemme og lade batteriene.
1: Det medisin, det også forskjellig. Det må gå og være på hytte og da kjenner liksom roa og det liksom noe eget med det også, det det. Så, ja. Men så jo ferie I seg selv å komme ned til hjemstedet mitt da, til Nøtterøy, for der jo... Flott om sommeren også.
0: Ja.
1: Høre båtene går og ta en tur på brygga I Tønsberg.
0: Ja.
1: Det noe eget.
0: Det helt fantastisk. Jeg husker jeg ferierte mye på Tjøme når jeg var yngre, og det noe jeg savner, altså å komme tilbake en dit, for det er praktfullt, for å si det sånn. Det det rette ordet I hvert fall.
1: Så de av lytterne våre som ikke har vært der, det får være kanskje en tips om en destinasjon nå denne sommeren å ta seg en tur dit, for det jo mye å se der. Det jo både gamle ruiner fra vikingetida og middelalderen, ikke minst også Slottsfjellet, som også en severdighet I seg selv, og ta en tur opp I tårnet der og se flott utsikt på toppen der, se utover hele Tønsbergfjorden og oppover mot, ja, mot fjellet også, så der kan du se både sauer og litt sånn, ja, sauedrift driver man der oppe, og ikke minst også setekaféen med nydelig rømmegrøtt.
0: Ja, det hørte så godt ut. Og så har du jo tillegg at du kan dra ut på verdens ende.
1: Det kan du også, og bolærene, ikke minst. Bolærene også flott, men verdens ende også jo på restauranten, de har jo gjort om mye der nå de siste tida også, på å lage noen sånn kunstsenter der ute, som dronning Sonja var med å åpne.
0: Der det jo kafeteria også, så du kan få deg en matbit. Så det kanskje litt viktig å si at på vindfulle dager så hold på hatten.
1: Både hatt og det du har ellers.
0: Ja, det må vi passe på da. Nei, men det jeg har liksom sittet og sett på hvordan du jobber på andre enden her, det noe styre med spaker og mikrofoner og PC-er og skrive under på papirer og det mange oppgaver for en ansvarlig redaktør av en radiostasjon.
1: Det nok å gjøre.
0: Det nok å gjøre.
1: Ja. Men Jan-Ivar, jeg må kaste ballen videre til deg da. Hva skal du I sommer?
0: Du, I år så blir det litt grann stille og rolig, tror jeg. Jeg kommer til å være mest hjemme, men jeg kommer til å legge litt sånne dagsturer, så ta en liten tur, det blir vel en harry tur da, til Sverige. Og så tenkte jeg at jeg skulle prøve å ta meg en tur ut til verdens ende, og så har jeg vel maset litt om litt dyreparker og sånn rundt omkring I nærheten her, altså du har Bjørneparken og Langedrag og sånn, så det blir I hvert fall noen dagsturer. Så vi får prøve å gjøre mest ut av det, og så gleder jeg meg egentlig til at radioen starter igjen I august, ja, da. Så det blir stas.
1: Ja, det hyggelig.
0: Men I hvert fall, da tenkte jeg vi skulle spille litt grann musikk. Jeg passer på å også ønske Henrik Nikolai en riktig god sommer. Det tror jeg blir godt å få ladet opp batteriene nå. Og så spiller vi litt Sam Cooke og Wonderful World.

Det var Sam Cooke det, og Wonderful World, og jeg veldig glad I 60-talls musikk. Jeg tror det mange med meg som har det på den måten. Og vi kan vel spille et band til fra samme periode. Vi lytter til et band fra Liverpool, nemlig Gary and the Pacemakers og Ferry Cross the Mersey.

Det var Gary and the Pacemakers og Ferry Cross the Mersey. Vaksinasjon for hund og katt, det jo en viktig ting, og ofte det jo sånn at din firbente venn skal vaksineres I sommermånedene, og det det veldig viktig å følge opp. Grunnvaksinen for hund, den jo mot valpesyke, parvovirus, smittsom leverbetennelse og kennelhoste, mens grunnvaksinen for katter, den mot kattepest og katteinfluensa. Og følg opp vaksineringen en gang I året, det veldig viktig, så hunden eller katten din godt beskyttet fremover. Vi skal høre fra en kjent og kjær norsk artist, det jo Gaute Ormåsen, og han synger «Sommer hele året».

Han er flink til å synge, Gaute Ormåsen, og sommer hele året. Det kan vi jo håpe på. Ja, kanskje være litt kjedelig det også, det greit å ha litt variasjon I været. Men det sommertid, og det lov å slappe av og nyte livet. Ta og legg fra deg klokka og unngå stress, og så tar du og spiser en softis og slapper av I varmen. Eller du kan for eksempel gjøre som DDE. Vi skal se sola gå ned I havet.

Det var DDE det med den vakre låten Vi skal se sola gå ned I havet. Det har blitt en sånn slags favorittsang for meg dette her etter hvert, så, men den veldig flott og nydelig å høre på. Husk på at du har med deg Radio Modum på øret I sommer, enten du skal ut og bade, eller om du bare skal sitte hjemme på terrassen for eksempel, eller ta deg en gåtur. Så ha med deg Radio Modum, vi følger deg gjennom hele sommeren. Og den beste sommermusikken, den får du på Radio Modum, og sånn som for eksempel her med Bjørn Eidsvåg, Skyfri himmel.

Det var Bjørn Eidsvåg det med skyfri himmel, og så får vi håpe at det blir mange av dem I løpet av denne sommeren. Sommertid slutt for I dag. Vi takker for at du hørte på oss. Og før vi slutter helt av, så skal vi lytte til fantastiske Anita Skorgan med en nydelig låt som heter «De beste dagene». Jan Ivar Høgerud og Henrik Nikolai Pedersen takker for følge. Takk for at du hørte på. Og så ønsker vi alle lytterne en riktig god sommer.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
1: Radio Modum.
4: Nå er det sånn at Kontraekspressen nå tar sommerferie og har sommerferie nå fram til begynnelsen av august. Og Kontraekspressen er jo programleder Per Arild Andersen da, som står for som et fast program som går ukentlig da, her på Radio Modum. Men nå i ferien, som i og med at det tar nå en sommerferie, så er det ikke sånn at det blir slutt på kontrimusikken her på Radio Modum. Den fortsetter videre den. Og nå vikarierer, får vi si, det er Anders G. Andersen, som vi kjenner igjen fra andre programmer her på Radio Modum, sånn som ja, Norsktimen, det er Rockola og Karusell. Han har jo også et eget country-program, det heter Bare Country, og det kommer til å bli sendt her på Radio Modum nå, som nå vil erstatte Kontraekspressen nå i ferien. Og siden dette her er et halvtimesprogram som Anders G. Andersen har, som heter Bare Country, så vil det bli sendt 2 programmer etter hverandre hver uke nå i ferien, frem til Kontraekspressen er tilbake da i begynnelsen av august. Så da får du høre 2 halvtimesprogrammer med programmet Bare Country, som da blir å høre nå de neste ukene. Så da får vi sette i gang det første programmet nå, så får vi da, når det er ferdig, så får du en ny halvtime igjen med programmet altså som heter Bare Country med Anders G. Andersen, og det vil nå gå på tidspunktene som vanligvis Kontraekspressen går. Så da er det bare å glede seg til at det fortsatt blir countrymusikk nå i juli nå også, mens Radio Modum også tar litt ferie, så er det mange andre fine programmer som vil bli sendt også i tillegg til det. Men et av de faste i hvert fall med Kontraekspressen, det utgår nå i ferien, så da blir det i stedet da programmet Bare Country, som vi nå skal servere deg. Så da sier jeg bare god fornøyelse.

I de nærmeste 25 minuttene nå så får du 6 countryplater. Og det både norsk og det utenlandsk. Jeg heter Anders G. Andersen. Synes det veldig hyggelig at du har lyst til å høre på de platene som jeg har plukket fram. Skal starte med Bobby Bear. I 1980 da kom han faktisk med 2 album. Først så kom det et som het Down and Dirty, og litt senere i 1980 da kom det et som het Drunk and Crazy. Og I det siste så har Bobby Bear igjen et godt samarbeid med Shel Silverstein. Og albumet sanger de skifter veldig, alltid fra dårlig oppførsel til åndelige observasjoner og fra sinnamelodier til det helt hjerteskjærende. Her kommer If That Ain't Love.

Det var Arne Bendiksen som oppdaget at Marianne Elstad Olsen kunne synge og faktisk var flink til å synge. Det skjedde i 1984. Elstad Olsen var født I Lofoten, men nå bosatt I Stavern, og det har hun vært I noen år. Hun bruker artistnavnet Ann Taylor. Og vi skal høre en låt med henne, og det veldig kjent låt. Som hun har gjort sin versjon av. Den skrevet av John Denver, Bill Danoff og Taffy Nivert, og ble først spilt inn på plata av John Denver I gjennombrudsalbumet hans, som heter Poems, Prayers and Promises fra 1971. Men her det altså Ann Taylor som synger Take Me Home, Country Road.

I årene 1963 til 1972, da hadde Buck Owens ikke mindre enn 20 singler inne på førsteplass på Billboards countryliste. En av dem har jeg plukket med meg her I dag. Det den tiende som han fikk inn på førsteplass. Den ble liggende der en stund også. Og den heter Waiting in Your Welfare Line. I got the

Den neste plata, den Doug Seegers som står for. Og han, at han en plateartist, veldig populær kontraartist, skyldes mer eller mindre et svensk TV-program. Nemlig Gils Veranda, som gikk i 2014. Det var et program med seks deler, hvorav Gil Jonsson tok med seg en svensk artist over til Nashville, og tok de med rundt, og de spilte inn, og de sang. Og i et av programmet så var Magnus Carlsson gjest. Og mens de holdt på med innspillingen der, så var det en pause. Og da var det et gatekjøkken som fristet med litt mat, og da, når de handlet der, så sier han som har gatekjøkkenet at dere må gå og høre på han, gatemusikeren som sitter på rett på andre gata her. Han har en fantastisk stemme som passer til country. Så de gjorde det da. Og han satt der og da framførte den mens de hørte på Going Down to the River, en låt han hadde laget selv. Dette synes både Gil Johnson og Magnus Carlsson var alldeles fantastisk, og de fortalte om dette til noen andre producere, og ikke så fælt lenge etterpå så kom det noen og hentet han, altså Doug Seegers, og sa det at du må komme opp i det gamle studioet til Johnny Cash for at, å spille inn den låta der på en plate. Og det gjorde han, og resten jo som det heter historie. Den jo ikke lang, altså Doug Seegers historie som plateartist jo ikke veldig lang, men veldig bra. Her kommer han med Before the Crash.

i stad så spilte jeg plate med Anne Karin Elstad, som jo kaller seg for noe helt annet når hun driver og styrer med plater, nemlig Ann Tyler. Og nå kommer det en til som ikke kaller seg det som han egentlig heter, og det er Steffen Lundemo, fra bor i Drammen, oppvokst på Modum. Han kaller seg Steff Nevers, og har gitt ut inntil nå 4 album, og fra det siste albumet som heter Million Kinds of Heaven, som kom i 2015, så har jeg plukket med meg låta som heter Can't Use It Anymore. Og med den så vil jeg takke for meg for i dag, og håper vi høres igjennom en ukes tid. Her er Steff Nevers.

Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.

Det er hyggelig å kunne ønske deg velkommen til en ny utgave av Bare Country. En liten halvtime her nå med Bare Country-plater. Første plata, den egentlig fra 1952. Jeg har nok med en nyere versjon. Den ble utgitt av Kitty Wells og var en svarsang til Hank Thompsons hit The Wild Side of Life. Og sangen den beskylder utro menn for å skape utro kvinner. Det en annen ting også som litt spesielt med den her, og det at det var den første plata med en kvinnelig soloartist som klarte å ta førsteplassen på Billboards countrylister. Det mange som har tatt opp denne sangen etter at Kitty Wells ga den ut. Jeg har tatt med en versjon ifra med Dolly Parton, og hun sang den inn på albumet Honky Tonk Angels som hun ga ut i 1993. Her I was, it wasn't God who made Honky Tonk Angels.

Neste plata, den en del år siden kom ut, nærmere bestemt I 1950. Den med Orvin Groover Autry. Han kalte seg bare Gene Autry. Og han var amerikaner, sanger, låtskriver, skuespiller, musiker og rodeo-utøver. Han var kjent som en syngende cowboy I en slags crooning-stil på radio, filmer og fjernsyn, og holdt det gående I mer enn 30 år. Han var også eier av en TV-stasjon og flere radiostasjoner, og fra 61 til 97 så eide han også en baseballklubb. Så vi får si det var en herre som var aktiv på mange områder. Her skal vi høre Gene Autry framføre sin versjon av Goodnight Irene, altså fra 1950, og den ble utgitt på 78-plate.

Alle platene i dagens utgave av Bare Country har noen år på baken. Det har absolutt den neste platte også. 1947 snakker vi om da. Og den med Bill Monroe and the Bluegrass Boys. Og han ble vel egentlig regnet som bluegrassens far, Bill Monroe. Og den låta vi skal høre nå, Blue Moon of Kentucky, en vals skrevet i 46 av Bill Monroe, og etterpå spilt inn av veldig mange andre, også Elvis. Men vi skal høre originalen med Bill Monroe and the Bluegrass Boys, og den heter Blue Moon of Kentucky.

I 1975 da skrev Alan Toussaint, tror jeg det uttales, en sang som heter Southern Nights. Og han hadde den med på albumet sitt, som han også kalte for Southern Nights. Og så, to år senere, så spilte Glenn Campbell inn sin versjon av sangen, og for å gjøre det komplett, så kalte han også det albumet som sangen var på for Thousand Nights. Nå skal det sies at Glenn Campbell hadde betydelig større suksess med denne sangen enn Toussaint, og han klarte å få den inn på førsteplass på tre ulike amerikanske hitlister. Her Glenn Campbell, Southern Nights.

0: countrymusikk har jo etter hvert blitt et ganske vitt begrep. Mulig noen kanskje synes at dette ikke var en countrylåt, men den har nå blitt puttet I den båsen da. Vi skal høre på en låt med George Jones fra 1964, og han laget mange låter, fikk flere priser og blant annet to Grammy Awards. Og I noen år, seks år, var han gift med Tammy Wynette. Det som jo han sleit med, I tillegg til, ja, sleit for å lage musikk, vet jeg ikke, men han hadde stort problem både med alkohol og narkotikamisbruk. Det forhindret ikke at han I 92 ble innvalgt som medlem I æresgalleriet Country Music Hall of Fame. Den platta vi skal høre, som heter The Race Is On, den spilte han inn I juni 63, men den kom ikke ut før I september 64, og da på albumet I Get Lonely In A Hurry. Her George Jones, The Race Is On.
1: I feel tears welling up, calling deep inside like my heart's sprung a beat free.

Kenny Rogers, han starta sin karriere som medlem av gruppa The First Edition. Og etter hvert så ble det endret til Kenny Rogers and The First Edition, og etter hvert så vet vi jo at han stod trygt og godt på egne ben. Vi skal høre en sang som heter Reuben James fra 69, og den ifra det første albumet hvor Kenny Rogers dukket opp med eget navn.

Da er det en plate igjen av dagens utgave av Bare Country. Den er med Lynn Anderson og heter The Devil Went Down to Georgia. En plate med vanvittig interessant historie bak, men det får jeg komme tilbake til ved en senere anledning. Tiden strekker ikke til å gå noe særlig i dybden på det i dag. Jeg, Anders G. Andersen, takker så pent for meg, og håper vi høres igjen om en ukes tid. Her er Lynn Anderson.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
5: og tante Martine,
4: med konkurranser,
5: halsinger
4: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen med en ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92 95 14 62, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Nattradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk.
2: Og ekte lokal sjel.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Sesongen 2026 vil vi med jubileumsutstillingen Kavalkade markere at det er 10 år siden galleriet åpna. Vi har gjennom disse 10 åra vist over 200 kunstverk av Skretsvik, og dermed presentert bredden i hans kunstnerskap og formidla det til våre besøkende. I juli holder vi åpent alle dager fra klokka 11 til klokka 17 med omvisninger i kunstnerhjemmet og galleriet. Vi har også en liten fransk-inspirert kafé kalt 1889, som selger kaker og små lunsjretter. Stabburet på gården er museumsbutikk og filmrom. Er du glad i å gå tur, er Åsfossen Kunststi og Målargutua populære ruter i nærheten av Hagan. Vi skal for 17. sommer på rad arrangere malerkunst i friluftsskolen hele 9 dager i juli. Lærerne Jan Ove Tuv og Helen Knop har sine kunstnerutdannelse fra Nerdrumskolen i Stavern. 25. juli inviterer vi til en sommerfest kalt Ungdomsfest i Eggedal, eller Skretsvik Maleri med samme tittel. Det blir servering av god mat og drikke, underholdning og musikk med live-innslag, og kaféen holder åpen til midnatt. Vi vil ha flere arrangementer utover høsten i anledning 10-årsjubileet, så følg med på museets hjemmesider og på SoMe.

Glomsrudvollen i Modum. Glomsrudvollen var en seter nordøst for Glomsrudkollen i Finnmarka i Modum kommune. Man finner tuftene fra den ca. 100 meter ifra Kollenbekken på vestsida. De ligger på et flatt område i lia som ellers er ganske bratt. Det er verdt å bemerke at nedenfor setervollen så renner bekken under jorda i en lengde på ca. 100 meter. Glomsrudvollen var i bruk av gårdene Gustad og Botolfsbråten fram til 1880, da den blei nedlagt. Dette ser vi i ei liste over seterbruk i Modum. I gamle Modum årgang 2009, tidsskriftet til Modum historielag. Lista er laget av Arnt Berge. Glomsrudvollen ligger i dag på eiendom til gården Botolfs, nabo til Botolfsbråten. Den drives av Tor Erik og Gunn Tove Sandnes. Informasjon fra Tor Erik gjorde at Steinar Mehn og Jon Mamen fant fram til Glomsrudvollen høsten 2018. Jon har i mange år undra seg over hvor navnet Glomsrudkollen kommer fra. Han er vel nærmere et svar nå. Ut fra navnet kan man gjette at Glomsrudvollen var en plass som ble rydda kanskje på 1200-tallet. Man gjetter også at den er blitt rydda av en mann som het Glom. På en eller annen tid, seinere er Glomsrud også blitt brukt på navnet på kollen, Glomsrudkollen. Hva navnet på kollen var før den blei hetende Glomsrudkollen, vet vi ikke. Men vi kan gjette. Kanskje hadde den et navn for lenge sida som gav navnet til gården Skalstad. Fantasien foreslår skallen, fordi kollen kan minne om en skalle.

0: like, I'll be okay.
1: Velkommen til Sigdal og Eggedal. Sigdal Museum, Folkemusikksenteret i Buskerud, distriktsmuseum for Sigdal, Modum og Krøtsra, samt egen avdeling ved Buskerud Museet. Avdelingen består av Eggedal Mølle, Tveitensamlingene, Dalen Husmannsplass, Folkemusikksenteret i Buskerud og Bygdetunet på Prestfoss. Sigdal Museum på Prestfoss. Sigdal Museum et frilufts- og kulturarvmuseum som ble stiftet i år 1940. Museet gir et godt bilde av byggestil og tradisjoner fra distriktet. Sigdal Museum og Folkemusikksenteret ligger på området til tidligere Sigdal Nikkelverk, som fra år 1874 til 79 på Prestfoss. Det kulturhistoriske museet består av 14 gamle tømmerbygninger, deriblant Eikjebygningen fra midten av 1700-tallet. I andre etasje har bygget en rosemalt sal fra år 1799. Folkemusikksenteret i Buskerud. Folkemusikksenteret i Buskerud har ansvar for innsamling, arkivering og formidling av folkemusikk og dans i Buskerud. Folkemusikksenteret har et større arkiv for norsk folkemusikk, eget innspillingsstudio og Norges største utvalg av norsk folkemusikk på CD. Dette i tillegg til salg av folkemusikkinstrumenter, formidling av utøvere og kursvirksomhet. I magasinet kan arrangeres konserter, dans og utstillinger hvor utøvere fra hele Buskerud velkomne. Gamle tradisjoner holdes i hevd, og nye, spennende uttrykk kommer til syne i kryssningspunktet mellom gammelt og nytt. Om du ønsker øvingslokale, leie til egne arrangement og konserter, ta kontakt. Dalen Husmannsplass. Venneforeningen holder hus, innbø og innmark ved like og arrangerer den årlige slottedagen i juli med jåslottkonkurranse, husdyr, natursti, veterankjøretøy og landbruksmaskiner.

0: En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller ris bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
4: Ti år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
5: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
6: Barn, barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
7: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

Det der var vel en stille og rolig start på dagens utgave av Norsktimen. Dette var Guren Hagen, og sangen het Hjertet mitt. Velkommen til en liten time med norske artister som skal synge plater som de gjorde det bra med på Norsktoppen i 2005. Guren Hagen lå 6 uker innan på førsteplass med denne Hjertet mitt. Guren Hagen, han jo fra Østerdalen. Neste plate, da må vi flytte oss over til et annet dalføre. Da må vi til Gudbrandsdalen. Der borte finner vi Lomsk. Sangen som de skal få synge nå, det Utestengd.

Det var ikke helt greit for Peer Gynt. Han kom ikke inn til Aslak Smed. Han hadde tenkt at de kunne feste litt. Dette var lomsk, og utestengd var titlen. Her kommer Hege Turøy, og hun spør, eller oppfordrer, hva skal jeg si? I hvert fall er titlen «Si meg».

Hege Turøy, hun er fra Ågotnes, Øygarden i Vestland, da, Hordaland fylke, på utsida av Bergen. Hun ble nok kjent for de fleste av oss som ikke bor i nærheten av der hun er oppvokst og bor, da hun var med i Talentiaden på NRK i 1997. Den sangen som jeg spilte med henne nå, den heter «Si meg». Den kom inn på førsteplass på Norsktoppen den 12. mars i 2005 og ble der i 3 uker. Og Aleksandersen og Sambandet, de var innom Norsktoppen mange ganger. Nå skal jeg spille den plata som kapra førsteplass for Åge i 1995. Den ble der i 5 uker etter å ha tatt førsteplassen den 9. april. Sangen er «Danserinnen».

Åge Aleksandersen ga ut Danserinnen på en singel i 2005, og litt senere, samme året, så ble den også med på albumet Line Dance. Jeg skal fortsette med en annen stor artist. Det måtte vel være lov å si, når jeg nå skal ta Øystein Sunde. Med en sang som liksom ikke sånn veldig typisk Øystein Sunde, men den utrolig flott. Den heter Ute var det sol.

lukket da far min kastet håndkle inn for godt. Jeg skjønte ikke det der at selveste vår Herre kunne straffe oss og hjertet rått. I kjerka sto presten og fortalte og gjorde jobben slik han hadde lært. Det vakkerare trøsten, hverken orda eller røsten kunne gjøre dette mindre fælt.

Ute var det sol. En ettertenksom litt melankolsk låt fra Øystein Sunde. Veldig ulikt det han vanligvis pleier å framføre. Denne sangen her, den hadde han med på albumet som heter Sånn er det bare, som kom ut 4. april i 2005. Og den kapra førsteplassen på norsk toppen i ei uke, og kom inn der den 7. mai i 2005. Jan Arvid Johansen, en sangerartist fra Nord-Norge. Her kommer han med Tiriltunge tid.

Jan Arvid Johansen. Han fra Havøysund oppe i nord. Og denne sangen hans som heter Tiril Tungetid, den kom inn på førsteplass på Norsktoppen 11. juni i 2005 og ble der i 4 uker. Da måtte den gi etter for en annen som også gjerne ville synge litt om sommeren, nemlig Julius Winger. Hans sang den heter Sommernatt.

Julius Winger. Han både låtskriver og musiker, men han noe mer. Som han også kjent for, han oppfinner. Han fant opp mini-meisen, altså en liten meis som du kan ha høyt opp på ryggen for å bære barn i. Og den har han blitt hedret for fra Time Magazine Innovation i 2019. Men her altså så var det sangen Sommernatt, og den kom han med i 2005. Den holdt seg på førsteplass på norsktoppen i 3 uker. Nå blir det gamle oljefat og trampeorgel, det vil si Kaisers Orkestra. Sangen Maestro.

Maestro, det titelsangen på det tredje studioalbumet til Kaizers Orchestra. Det kom ut 15. august i 2005. Og det var jo ikke fælt lenge etter da, at de havna på førsteplass på norsktoppen. Det var 3. september i 2005. Men der ble de bare en uke. Det var andre som banka på for å ta den plassen. En av de, Hilde Heltberg, sangen «Mitt hjerte ditt».

Hvis du synes det var litt sånn frelsesarméaktig over denne låta, så tror jeg du virkelig inne på noe. For du hørte Frelsesarméens territoriale hornorkester her sammen med Hilde Helberg. Og sangen, den heter altså Mitt hjerte ditt, kom inn på førsteplass på Norsktoppen 17. september i 2005 og ble der i 6 uker. Vamp, de måtte jo da vente til Hilde Helberg hadde syntes det var forsynt nok med førsteplassen, men da hoppet de inn med sangen Siste stikk.

lå 3 uker inne på førsteplass på norsk topplista i 2005, så ble de dyttet ut, og så måtte de jammen meg inn igjen en runde i 2006. Hjerterknekt, de holdt litt lenger, 5 uker. Sangen Jeg hører en gitar i kveld. Kommer.

Hjerterknekt er en visegruppe som kommer fra Harestua og på Lunder og spinner rundt låtskriver og gitarrist Henning Klevmark. Sangen vi hørte her, det var Jeg hører en gitar I kveld. Den kom inn 5. november I 2005 på Norsktoppens førsteplass, lå der I 5 uker. Nå har jeg spilt alle de platene som var på førsteplass I 2005, så jeg måtte gå litt videre og ta noen som ikke nådde førsteplass, men som lå veldig lenge inne på lista. Begynner med Olivas, en bit til Värmland.

Med en bit av Värmland lå Ole Ivars inne på norsktoppen I 7 uker. Beste plasseringen den fikk de som annen plass. Jensen-gruppa lå akkurat dobbelt så lenge inne med Lille Johannes.

Jensen-gruppen består av tre karer ifra Vestfold. Rune Jensen ifra Holmestrand, Jon Rosslund ifra Andebu og Espen Hauge ifra Stokke. Meget allsidige musikere alle tre som har jobbet sammen med mange artister. Og så har de slått seg sammen og laget litt moro innimellom med Jensen-gruppen. Jeg har bare ei plate igjen i dag. Det med Vassengutane. Og titlen Ungkar med dobbeltseng. Den var 12 uker inne på Norktoppen i 2005 og kom opp til fjerdeplass. Jeg heter Anders G. Andersen, ønsker deg velkommen tilbake igjen om ei uke.

0: En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
6: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy.
7: Og tante Martine.
6: Med konkurranser.
7: Helsinga.
6: Og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio. Med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen med ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92.
7: 95.
6: 14.
7: 62.
6: Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine. Og send oss en direkte melding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld. Her på Radio Modum.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radiobingoen ikke tar sommerferie. Det bare å glede seg over at vi tilbyr Radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Det mitt program dette her!
3: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Det var en sang som Kjetil Stokkan sang til en 12. plass i Eurovision Song Contest i 1986, nemlig Romeo. Og Romeo med Kjetil Stokkan, det var første låt ut i dette temaprogrammet, for å kalle det det, hvor Sigbjørn Hemstad undertegnede skal spille 40 år gammel musikk, musikk som kom og var populær i 1986. Det blir litt Grand Prix aller først, Sigbjørn. Vi skal ha mye norsk i dag, det blir en god del av, men vi kan jo ta Grand Prix og Eurovision først. I 1986 så var det første gang Norge arrangerte den internasjonale finalen, for det er Bobby Sox vant året før, og husker du Eurovision i Bergen i 1986?
1: Ja da, jeg husker den. Jeg husker spesielt at Sissel Kyrkjebø var med og sang noe åpningsmelodi. Ellers så er vi tilbake til et tiår hvor kanskje du er mer ekspert enn meg nå, Thomas.
0: Ja, jeg var jo i tenåra og sist på barne... Jeg gikk på barne- og ungdomsskolen under hele 80-tallet. Jeg har liksom musikksmaken min vært litt formet under det tiåret.
1: Ja, det blir som 60-tallet for meg, vet du, så... Du får være eksperten i dag, du, men Kjetil Stokkan husker jeg har faktisk vært og hørt den en gang oppe på Storefjell, Høyfjellshotell. Men det var nok i forbindelse med vi drev og lanserte Kjetil Kjelle og ishockeysang og greier. Men han bare opptrådde, men da han vant Grand Prix i 1989, han.
0: Ja, da var det var 1988, tror jeg, var det ikke det? Brandenburger Tor, 19, her var det 1990, tror jeg 1990 er Brandenburger Tor, det måtte vært.
1: Ok, jeg tar gjerne den, men i hvert fall så sang en Brandenburger Tor.
0: Det gjorde den.
1: På den opptreden jeg var, så det er mulig det var i 1990 da, hvis, ja, det kan ha vært det.
0: Før 1988 var det eller Britt Synnøve Johansen som vant. Nei, det var det ikke. Det var Caroline Kryger som vant 1988 for Vår Jord. Nå skal ikke jeg ramse opp alt jeg vet om norske Grand Prix-vinnere, for da får vi drømme for i kveld. Men vi har Kjetil Stokkan da. Vi må jo si at han er frontfigur i gruppa So. Husker du det bandet?
1: Ja da, jeg husker det. Var fra Stokmarknes oppe i nord. Han er født i Harstad, Stokkan. Så han er vel en artist. Han var lærer ved en videregående skole, så vet jeg vet. Og han, det står at han jobber fortsatt som det. Han begynner jo å bli en voksen kar. Hva var det vi fant ut at, hvor gammel var han?
0: Det har du funnet ut i så fall.
1: Ja, tror jeg er født i 1956, jeg.
0: Akkurat, da har han jubileum i år da, faktisk. Rundt her.
1: Han har jubileum i år. Vi skal komme til dame som har jubileum i år også.
0: Ja, nå skal vi til hun som vant Eurovision i 1986, måtte jeg tenke meg om. Sandra Kim, hun var vel belgisk. Hun var veldig ung, jeg mener ikke noen rasende en sånn debatt om hun egentlig var for ung til å være med i Grand Prix. For jeg tror aldersgrensa lå litt rundt en 15-16 år på den tida.
1: Det var 15 år, og hun skulle ifølge massemedia vært diskvalifisert, for hun var for ung, men jeg tror hun faktisk løy på alderen den gangen, jeg.
0: Det var såpass, ja. Jeg husker jo Carola, hun var også 16 år da hun vant med Fremling, men det var ikke Eurovision da, hun kom bare til en svenske.
1: Ja, så hun var, det var ikke noe diskusjon den gangen, men...
0: Jo, altså hun var med Eurovision, men hun vant ikke Eurovision, hun vant en svenske og var med Eurovision, det var det jeg sa feil. Men hun skulle også vært diskvalifisert egentlig, Carola.
1: Ja, sa du ikke at det var 16 da?
0: Jeg er ganske sikker på at det var 16 i 83 da hun vant med Fremling.
1: Ja, men da var jeg gammel nok da.
0: Ja, for Sandra Kim, hun var kanskje 15.
1: Nei, hun var 13.
0: Bare 13, ja. Da husker jeg veldig feil. Jeg mente at Carola og Sandra Kim var like gamle, men da husker jeg feil, da beklager jeg.
1: Nei, men det var litt usikkerhet om det alderen til Sandra Kim og uenighet, for de hadde meldt deg på som 15-16-åring eller et eller annet sånt nå, og så viste seg etterpå at hun var 13 sannsynligvis.
0: Ja, sånn det var. Ja, men det var ikke helt bra.
1: Du får reise til Belgia og sjekke opp hvor gammel hun er.
0: Det er en godt voksen dame i dag. Nå skal vi høre vinnerlåten her i 1986. Che me la vie, husker du låten?
1: Ja, leve livet, ja, på fransk. Jeg husker den. Det var ganske fin låt og hadde en fin framføring.
0: Ja, vi hører på den, vi. Sandra Kim, Che me la vie.

0: Det var vinnerlåten Eurovision i 1986, Sandra Kim og Schemelavi, og vi skal ta med en Grand Prix-låt til Sigbjørn. Vi skal ha til den svenske Melodifestivalen, en låt som jeg likte veldig godt, men den vant ikke. Den her kom på tredjeplass i finalen, gruppa Style. Husker du Style, eller Freestyle som het før den tid?
1: Jeg husker spesielt Christer Sandelin, ja, for han hadde en god del hits, og han var frontfigur i begge de der to bandene.
0: Og så hadde vi en som er Tommy Ekman, tror han var ganske fremtredende.
1: Ok. Det er Christer Sandelin som liksom gjorde noe ut av seg etterpå, som vidt jeg husker.
0: Han ble den største stjerna av dem to, ja. Og de hadde med seg jente eller dame på, i hvert fall i både freestyle og litt husker på hva med style, hva for meg freestyle.
1: Ja, men denne låten tok jeg valgt ut fordi at den var en gjenganger på Svensktoppen i flere omganger i 1986.
0: Dobbel Calais var der.
1: Dobbel Calais, ja.
0: Kanskje skal høre på den da, Style og Dobbel Calais, for det er en av mine favoritter også innen svensk slagmusikk fra 80-tallet.
1: Ja, den hører vi på.

0: Ja, det var gruppa Style og Dover-Calais. Dover det jo et sted i England, og Calais er et sted i Frankrike, og dette handler om ferja mellom Dover og Calais da. Sigbjørn, nå skal vi til de som var skyldig at Eurovision havnet i Bergen 1986, nemlig jentene i Bobby Sox, Hanne Krogh, Elisabeth Andreassen, eller Dreasson som den het på den tida. De prøvde med en oppfølger i 1986, men den ble ikke fullt så stor.
1: Nei, Grand Prix, låten var jo spesielt, det var jo tog fra Göteborg til Oslo den gangen etter at Bobby Sox hadde vunnet med Løvlands La det svinge, så det var vanskelig, men den Waiting for the Morning kom, solgte temmelig bra, det var vel den beste de klarte å få til, de løste seg vel opp etter hvert, Hanne Krogh og Elisabeth Andreasson, som hun het den gangen. Hun er jo født i Göteborg i 1958 da. Så hun er nei, 57 er det vel på Andreasson. Skal vi sjekke tallet? Nei, hun er født i 58 i Göteborg, ja.
0: 58, ja, fylka inn på Hanne Krogh, og hun er født et par år før.
1: Hun er født i 1956, og hun har fylt 70 år nå og er gift med Trygve Sundbø, en kjent journalist i VG.
0: Og siden Hanne har fylt 70 år, så skal vi markere det på høsten med et eget program om Hanne Krogh, det kommer vi tilbake til.
1: Ja, det blir hyggelig. Vi skal ta med alt fra Lykken her og Arne Bendiksen og så videre oppover, så Hanne Krogh er en sympatisk dame, så vi egentlig burde hatt et intervju med henne, vet du.
0: Da hadde det ideelle, det hadde absolutt, men vi skal høre Waiting for the Morning. Husker han, jeg mener han gjorde det ganske bra på Norsktoppen. Jeg hørte mye på Norsktoppen på den tida. Du hørte Svensktoppen, jeg hørte Norsktoppen.
1: Ja, nå var Svensktoppen nedlagt fra 82 til 85, så den tror aldri den der, og det måtte være på svensk og på Svensktoppen, men Waiting for the Morning, jeg fulgte derimot en del med på 10 i skuddet, for der har dere med Totenslager Records på den tida, og vi hadde noen låter som lå opp på plasseringer der.
0: Men da hører vi på Waiting for the Morning og Bobby Sox.

0: Det var en fin ballade som Bobby Sox gjorde I 1986, Waiting for the Morning, og så skal du for rådigheteren litt, Sigbjørn, for du har en del å si om neste artist ut. Han har ikke, jeg vet, vi har hørt mye på han, og en veldig kjent mann, nemlig Jørn Hoel, men han vet du enda mer om enn meg, så der skal du få si litt.
1: Ja, det jo, jeg har jo drevet med dette her i siden 1981, da jeg intervjuet Sven-Erik Magnusson, som du spurte om jeg hadde intervjuet Jørn Hoel. Men det har jeg faktisk ikke gjort, men jeg pratet med han kom I et selskap som jeg var hos en gammel skøyteløper som heter Astle T. Johansen, og ute I Bærum, så kan du spørre hvorfor jeg var der. Men det var fordi at jeg leder av Knut Johannessens venneklubb, Knut Kuppern Johannessens venneklubb, så han var invitert, så da... Det var litt av et kjendisparti. Det var Martin Skanke var der, og Frank Hansen, Roaren var der, og Lasse Efskin var der, og selvfølgelig Kuppern selv da. Så, men så kom Jørn Hoel, han fikk dessverre ikke tid til å være der hele kvelden, men han kom innom og sang Har en drøm, og det var veldig bra, det tror jeg var på mobiltelefonen.
0: Akkurat, men da fikk du en ordentlig prat med han, ansikt til ansikt.
1: Ja, vi satt og pratet rundt et bord, så det ble ikke vanligvis så intervjuet jeg jo folk, men det ble ikke det denne gangen da, for da det kunne ikke begynne med et intervju sammen med alle så kjendisene her.
0: Hvordan var Jørn Hoel på privaten? Var han veldig timemøtekommende?
1: Absolutt, veldig hyggelig. Han skulle ut på et annet oppdrag, og derfor han fikk litt dårlig tid, men det klart han ble jo litt støkk han nå, når han så at Martin Skanke og Frank Hansen, olympisk mester I roing, og Knut Kuppern Johannessen sitter der.
0: Ene stjerna møter den andre.
1: Ja, det var stjerneparti.
0: Jeg skjønner, vi skal høre en sang som jeg tror det en Trygve Hoff som har skrevet ned, han holder I, han har skrevet flere sanger til en, eller som Jørn Hoel plukket opp da.
1: Ja, han, ellers så husker jeg Lost in the Tango veldig godt, og den har en drøm, sangen, så vidt jeg husker, når vi treftes der ute ut i Bærum der da.
0: Men da får vi høre på Han og Holly, var det, den kom I 1986, men kom på et album år etter, var det ikke det?
1: Jo, det kan jeg ikke, så det får du.
0: Nei, jeg tror den lå på plata Varmeut Avis, men vi hører på han, Han og Holly.

0: Det var en stor slager og landeplage på radio i 1986 og flere år utover også, nemlig han holdt i med Jørn Hoel. Og du hadde møtt en Jørn Hoel, sa du. Neste mann har du møtt flere ganger, sier du. Nemlig mannen bakom De Lillos, Lars Lillo Stenberg. Og hva kan vi si om den karen?
1: Ja, en veldig hyggelig kar med mye tanker om mye. Han har jo skrevet mye av låtene selv, og han... Du kan jo bli litt sånn, hva heter den her, Hjernen er alene for eksempel, har han vært med på å skrive. Og...
0: Han virker som en stor tenker.
1: Ja, han virker som en tenker, men han gjør det ganske enkelt når jeg husker intervjuet, men, eller enkelt og enkelt, han, det jeg husker på, fra det med siden av, det var jo at han lagde veldig lange svar da.
0: Det kan hende, vi sendte jo et intervju med han på radioen for noen år siden, kan mulig noen av dem husker det, da var han på Gjøvik og hadde hatt konsert, da fikk de ganske lang prat med etter opptreden.
1: Ja, for han hadde jo mye røtter fra Toten og Gjøvik da. Lillo er jo et navn utenfor, ikke så langt unna her, så det var faren som hadde tatt som var kunstmaler, og mora var jo skuespillerinne, og hun var... hadde familie på Gjøvik med Stang-familien, så han hadde mye, og han hadde vært her veldig mye på sommerferier på Skreia, så ja, vi ble nesten ikke ferdige. De andre gutta i De Lillos ble halvsure, tenker jeg.
0: Ja, det skal jeg tro, og hva var det ikke å si om De Lillos som kommer rundt 1986, som da begynte så smått med den første låta sine?
1: Ja, det finnes en, jeg mener det finnes en CD med Lars Lillo Stenberg solo fra 1982, men første LP-en kom nok i 1986, men bandet ble dannet i 1984, fant jeg ut.
0: Og sangen vi skal høre, den var en tom store 1986, Tøffe Pyjamas. Jeg husker best den der Min Baby dro av sted en blå folkevogn, men Tøffe Pyjamas ble omtrent like stor.
1: Ja, det er de to som er nevnt, altså hvem du velger å spille av, de er samme for meg, men LP-en eller CD-en eller hva det var for noe, den heter Suser av gårde.
0: Men da blir det Tøff i Pyjamas.

0: Det var en gammel slager fra The Lille og Tøff i pyjamas, og så skal vi til mitt store favorittband, Sigbjørn, og jeg tror du litt fan som du har, nemlig Vazelina Billepøggel. Det er ikke så veldig mange år siden vi var inne ute i Asker, og intervjuet han som har Vazelina-museet ute der, Robin Nikolaisen, og så har jeg og vi også vært i Vazelina-museet oppe i Hunndalen og pratet. Så vi egentlig laget mye på, om Vazelina på radioen, vi må ta med en låt i dag også.
1: Ja, jeg har også hatt egne program, det var vel i Totenradioen da, med både Viggo Sandvik og Eldar Vågan når jeg skrev boka Totenpoppens historie. Så og, ja, jeg har hatt mye med dem jeg har gjort egentlig. Vazelina-utstillingen i Gjøvikmarken var jeg litt borte også, sammen med han som har Vazelina-museet i museet i Asker. Så, men feil side av Mjøsa, det er jo liksom... Det er jo Eldar Vågan som har skrevet den teksten, da. Det er jo en annen som har skrevet melodien. Det er oversatt fra engelsk som
0: Wrong End of the Rainbow.
1: Og, men det er jo liksom vært en litt konkurranse mellom vestsida og østsida Mjøsa, som sikkert en del av lytterne har lagt merke til. Og her er det jo en sånn lite kick da til andre siden, at vi egentlig ønsker å være på vestsida, vi som bor her, altså det betyr Gjøvik, Raufoss og Kapp.
0: Jeg bruker å ta et oppgjør, jeg mener rivaliseringen mellom Oppland og Hedmarkssida når jeg er ute og spiller på sykehjem bort på dagsenter bort på Brumunddalen. Jeg underholder det med musikk og sier sånn, når jeg starter opp så sier jeg støtt at jeg kommer fra Gjøvik-sida. Og så prøver jeg å si at jeg kaller det ikke riktig og gjerne sier, jeg kaller det Gjøvik-sida og Hedmark-sida, for jeg synes begge sider er like riktige, sier jeg. For da sier jeg ikke noe gærlig for Hedmarkinga, og så mener jeg det selv også.
1: Ja. Nei, det er jo i snevere sammenheng, men det er naboer som skal ha det også. Det er jo litt med disse sidene, for å ta det geografiske, da, at begge, når det gjelder næringsliv og sånn, så er begge opptatt av å komme seg sydover.
0: Mot Oslo?
1: Ja, og videre.
0: Ja, for du er veldig inn i næringslivet og kan mye om det. Der er litt mer analfabet.
1: Nei, men det er mye, blant annet på denne siden her, så er det mye eksport med tradisjonelle bedrifter, sånn som det er i Raufoss Næringspark og sånn, så er det veldig opptatt av å komme seg sydover. De leverer jo massevis av bildeler til BMW og Mercedes og videre, og det er snøfresere fra Øveråsen og du har snøfresere fra Tokvam, og du har roboter fra Intec og IDT og så videre. Så her er det mye produksjon. På andre siden er det ikke så mye produksjon, så det er egentlig vi som skulle hatt veien.
0: Andre siden, det er mer landbruksprodukter kanskje, den greia.
1: Det er mer postbud og offentlige tjenester ytelser, vel?
0: Det kan hende, ja. I 1986, da denne sangen her kom, så var Mjøsbrua nesten akkurat åpnet. Så hadde vi jo fått litt annet forhold til Hedmarken, vi som bor på Opplandssida.
1: Jeg kan si det, hadde Mjøsbrua kommet litt lenger syd, som var litt vanskelig på grunn av grunnforholdene, så kan det hende at Hamar og Gjøvik nesten hadde vært en by.
0: Det kan hende, og i dag så raser jo debatten nok en gang om hvor enda en ny Mjøsbru skal ligge, og den blir vi så aldri ferdig med, men vi får høre på feil side av Mjøs her, som jeg synes den er like riktig som den jeg bor på.
1: Ja, vi hører, jeg har hørt Sigbjørn Jonsen, han tok av sangen, han har laget om teksten så det passer for en som bor på Stavsjø.
0: Akkurat, vi får høre på Vazelina da, og feil side av Mjøs her, norsk versjon av Wrong End of the Rainbow. Musikk

0: Da har vi vært på, jeg sier, østsida til Mjøsa, feil side til Mjøsa, Vasslina Birapøggers, 1986, og plata, denne lå på het musikk til Arbe. Neste mann, han liker vi like godt begge to, tror jeg, Sigbjørn, nemlig Sogndals store sønn Olav Stedje. Hva skal vi si der?
1: Ja, han er født i 1953 og spilte i danseband først.
0: Ole Broms orkester, var det ikke det?
1: Jo, det var to stykker, Ole Broms er en av de. Men han ble jo sammen med denne gruppa Lava, særlig på en av LP-ene som kom på begynnelsen av 80-tallet. Det var ikke kommet CD enda, da, så det var kassetter og dansegulv og sånt og som gjaldt. Han skrev jo noe som lignet på dansebandslåter, eller fikk tak i, men det var jo også sånn amerikansk visepop som Olav Stedje drev med sin behagelige stemme. Jeg synes hun er best. Kanskje når han synger på, eller helt sikkert, når han synger på Sogndals-dialekten sin.
0: Denne her heter egentlig, er det Silver Wings and Golden Needles låten egentlig heter?
1: Ja, det er en amerikansk country-melodi som er oversatt, og jeg, den tiden var jeg en del i Sverige når den kom. Da hadde han flere sånne amerikanske country-låter som han oversatte. Og i Sverige så synes han var spesielt moro, og skjønte jo ingenting når han sa i Akjan.
0: I Akjan, ja, det var Sogndalsmålet for E18, det. Veien som jeg ble lært opp på heten Sørlandske Hovedvei før i tida.
1: Sørlandske?
0: Sørlandske Hovedvei kalte de E18 før i tida, på 70-80-tallet.
1: Ok, Akjan, jeg trodde du var borte i Sogn igjen, ja, nå.
0: Nei, E18 går jo, han gikk jo egentlig fra svenskegrensa ved Ørje og fram til Stavanger, men nå går han bare til Kristiansand, og så er det et annet nummer fra Kristiansand og videre, tror jeg, hvis han cirka.
1: Så det er egentlig, er det kanskje litt sånn at han skulle ha fram den Sogn-dialekten sin der på Akjan, tenker jeg.
0: Og jeg skjønner jo at svenskene reagerte, for E18 går vel helt av Stockholm og forresten.
1: Ja, akkurat, de reagerte, de skjønte jo ikke bære.
0: Nei, jeg husker godt, låten lå på den berømte Norrstoppen, denne her også, den lå ganske lenge, tror jeg.
1: Ja, det var en populær sang, han hadde jo en til, en nordmann sin drøm var også på den der LP-en der, og i 1986, så han har jo hatt mange slagere som satt rundt den tida. Jeg kjørte til Sverige og husker at den fikk, da var det sånn terningkast på låtene, norsk musikk, og da fikk den nærmest toppkarakter, den der LP-en her da, for det var fortsatt LP og kassetter som
0: det var det, men vi får høre på E-Akjan, og så slipper til Olav Stedje.

0: Det var Olav Stedje som tok oss med langs E18, som vi sier i Sogndal, E18 altså. Nå nærmer vi oss veis ende til programmet, Sigbjørn. Vi skal avrunde med en eneste engelskspråklig låt. Ikke engelskspråklig låt, men jeg har hatt en engelskspråklig enn før. Men vi skal ha en engelsk, eller er det amerikansk artist han vi skal frem til? Jeg blir litt usikker på her, det vet du.
1: Ja, han reiste veldig mye. Han var i Argentina. Jeg tror han født i Argentina, men han regnes som britisk-irsk sanger, født i 1948. Og begynte på begynnelsen av 70-tallet mye med musikk da, og ga ut, men det er vel litt sånn one hit wonder dette her vi er inne på nå, som vi skal fram til.
0: Ja, det er Chris de Burgh. Jeg kan ha kommet på en par, tre låter han hadde. Han er en som hadde Sailing Away, tror jeg. Og så hadde han en låt heller med denne Lady in Red da, som vi skal høre. Det var jo den absolutt største, og det var vel kanskje den eneste kjempehitten hadde, hvis det var en sånn veldig stor hit.
1: Ja, hvis du skal ta det sånn internasjonalt, han hadde noen på listene, jeg leste det litt gjennom, men det var ingen som kom opp mot den Lady in Red, men han gjorde noe spesielt. Han skrev There's a new star up in the heaven tonight på slutten av 90-tallet, etter Diana døde. Og man fikk den der store hitten. Han har vært med hele tiden, og tror han har opptrådd relativt nylig også, ja, men det er ingen som er i nærheten av den der Lady in Red.
0: Vi får høre på den til slutt. Vi skal ha et program i begynnelsen av september, og nå satt vi og pratet om Hanne Krogh i løpet av programmet her, da hun sang i Bobby Socks i stad. Nå tenkte vi tar hyllesprogrammet til henne allerede neste måned i begynnelsen av september. Da skal vi helle henne med låter vi liker begge to.
1: Ja, det må være en av de største norske artistene som finnes. Hold på å si kvinnelig, men kan både si kvinnelig og mannlig.
0: Og når det gjelder kvinnelige artister, så er hun denne like best, kanskje sammen med Wenche Myhre. De to er mine, kanskje den største favoritt i den kvinnelige norske sangartister.
1: Du må ha med Inge-Lise og Maj-Britt også.
0: Ja, de kommer likevel litt under Wenche og Hanne for min del.
1: Men ikke for meg.
0: Nei, det er greit. Men du har vel såpass peiling på Hanne Krogh at vi klarer å plukke ut 10 låter der også?
1: Det skal vi klare.
0: Men da får vi avrunde da med Lady in Red og Chris de Burgh. Husker den var veldig sånn populær diskotek-låt på 80-tallet. Mange dansa siste dansen til den. Så da takker vi vel for oss, og så er vi tilbake i begynnelsen av september med et Hanne Krogh-program.
1: Vi har vært igjennom fra svenske hitlister til norsk rock'n'roll og fra Eurovision til bygdehumor. Og ja, dette var fra svenskopp til rock'n'roll det.
0: Fra 1986, musikk som 40 år gammel i år.

0: En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
6: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Riks Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Riks Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Riks Krødern. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Riks Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: C.D. Chenier hørte vi, og titlen? Jo, Man Smart, Woman, eller Women Smarter. Og ganske tøft å komme med en sånn uttalelse, om det riktig, om det basert på vitenskapelig grunnlag. Det skal ikke jeg ikke si noe om. Neida, men hvis alle menn sa det til sine kvinner, da hadde det blitt revolusjon I verden. Det tror jeg. Men det selvfølgelig fordeler for det også, hvis du erklært mindre smart enn dama. Dette må jo du ha greie på, du som så smart. Ikke sant? Dette får du ordne opp I. Og så tar man en sånn layback-stilling. Ja. Vi skal nå til Stax Studio. Hør bare her.
1: Music that we produced and wrote at Stax Records was authentic and it was pure, it wasn't polished, it was just enthralling.

0: var full igår, men inte jag du.
1: Hellig brennvin, hellig brennvin, hellig brennvin i dag du.
2: Vi forlater soulens store sted, Stax Studios, og går over til Sun Studio. Og der er det utrolig mye musikalsk historie i veggene. Her ser vi et bilde av fire karer som spilte sammen her, og vel også delvis hver for seg spilte inn sine egne ting. Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Johnny Cash og Elvis. Og dette bildet som jeg ser på, og som står inne i Sun Studio, er fra 1955. Mannen bak Sun Studio, han var en radioingeniør fra Florence, Alabama, og het Samuel Cornelius Phillips. Og han startet med å ta oppdrag for andre på lyd. Han hadde et firma som han kalte for Memphis Recording Studios, og han teipet alt til enhver tid, hvor som helst. Han tok med seg utstyret sitt i bilen og teipet bryllup og partier og forretningsmøter og en med andre. Men ut av dette etter hvert så ble det altså Sun Studio, som hadde sin første store hit i april.

Når det gjelder blues, så anses jo Austin som hovedstaden for blues, bluesverden. Men jeg må si at Memphis er kanskje enda større, fordi her skjer det så mye på bluesfronten. Og ikke bare at du har disse to museene, Sam Studio og Stax Studio, men du har også Blues Music Awards, som arrangeres hver i mai hvert år, som da gir priser til de beste bluesartistene verden over i ulike kategorier. Det er selvfølgelig mest de amerikanske da, som det dreier seg om. Men noen norske har også blitt nominert uten at de har gått helt til topps. Amerikanske artister som har spilt inn sine saker i Norge også. Da kan man selvfølgelig heller ikke unngå og legge merke til at det er ikke så langt til Elvis. Elvis ble markedsført i mye i Memphis. Elvis is everywhere, står det her. Og det er ikke så veldig lang veien over til

Graceland, hvor vi også ender opp. Men det ble mange hyggeturer på Beale Street for å høre musikk rundt på hvert gatehjørne eller inne på klubber. En by som du har veldig lyst til å dra tilbake til. Også i januar skjer det ting, for da er det en konkurranse for yngre bluesmusikere, hvor de har konkurranse i, også da i ulike kategorier. Og der er det flere norske unge band som har vært med og vunnet noen bluesklubb, som har vært med der og konkurrert. Da skal vi høre litt på kongen selv, Elvis Presley.

0: Graceland er selvfølgelig noe for seg selv, som også Elvis Aaron Presley selv også var. Vi skriver jo april 2010 når vi er her, og det er jo da 75-årsdagen for Elvis Presley, som er født i 1935. Eneste artist som har solgt over fantastiske 1 milliard plater. Vi rakk det meste vel. Vi var rundt og så på museet med så klærne hans og skjortene, håndsydde skjorter og skreddersydde dresser og shops var det selvfølgelig overalt. Det er jo en stor bedrift, Graceland. Der sto bilparken hans med flere forskjellige Cadillacs, både inne og ute. Motorsykler, som vi selvfølgelig også så på, siden vi selv kom med Harley Davidson. Og der sto også to fly som Elvis brukte som artist. Et stort og et mindre passasjerfly. Og så var det oppe på selve huset hans, eller, ja, det var ikke så stort som man skulle tro, det var ikke så prangende, det var, fikk en følelse av hjemmekos faktisk når du gikk der. Men selv om dimensjonene var store, med egen kirkegård og det hele hvor familien ligger begravet. Så det var en høytidsstemning over et slikt besøk. Vi skal etter hvert også forlate Graceland. Vi skal jo gjennom hele besøket 13 stater totalt. Så skal vi tilbakelegge 518 mil. Og da blir neste punkt, neste by på kartet, blir Nashville. Og da har vi faktisk med oss en nordmann som er fra Dokka. Da er det nordmann, og han har bodd da i Nashville i, så vidt jeg husker, 28 år. Han skal fortelle oss hva som er verdt å oppleve i Nashville, og han bør vite hva han snakker om. Og så jobber han på en fabrikk som laver gitar. Gibson, tror jeg faktisk det var.
1: Og så er det en interessant ting kanskje med meg, at jeg ble gift på The Ryman Auditorium, som var den originale plassen der The Grand Ole Opry begynte i 1925, og der ble jeg gift. Så det er jeg ganske stolt av.
2: For nordmenn som kommer til Nashville, hva er det de absolutt bør oppleve og se?
1: Country Music Hall of Fame, Tootsies, Robert's Western World, B.B. King Blues Club, Printer's Alley. Og så, hva else? Opry Mills Shopping Center, som er ved det nye Opry-huset. Og jeg kan ikke tenke på mer akkurat nå, men jeg vet det er mye mer. Men det er masse å se.
2: Men det er hovedstaden til countrymusikken fremdeles?
1: Det er det, og så er det også hovedstaden i Tennessee, for hver stat har sin hovedstad, og Nashville er hovedstaden i Tennessee.

0: det var jo selvfølgelig da Willie Nelson, og han har sikkert vært mange ganger i Nashville. Vi kjører også, vi er på vei til Nashville, og dit er det cirka 400 kilometer. Og vi tar altså inn på Fiddler's Inn, men før det så stopper vi da selvfølgelig underveis, som vi må gjøre fra tid til annen, på et lite sted, et lite gammelt slitt vertshus med hyggelig betjening. Vi tar og voldtar et sånt sted når vi kommer så mange.
1: Hva sa du?
0: Vi tar og voldtar stedet omtrent når vi kommer så mange.
1: Ja, det er jo klart vi gjør.
0: Det satt jo to stykker her fra før.
1: Ja, og den forsvant. Det er jo ikke så rart. Nei, men det er det som skaper turen, og det er det som skaper atmosfæren å komme på sånne steder. Og nå kommer de til å snakke om disse, om oss i noen år som en happening.
0: Her er det cola, men hva får vi til mat, tror du?
1: Det vet jeg vi faktisk ikke. Det er i hvert fall en kake her.
0: Det er noe som er fried et eller annet.
1: Ja, det aner ikke.
0: Gammel høne.
1: Ja, det er godt.
0: Har du fått å drikke da?
2: Nei, det her var inget bra. Det her var varmt iste. Jeg trodde det skulle være kaldt.
0: Ja, iste skal være kaldt.
2: Iste skal være kaldt. Det her var varmt, så jeg skal gå og byte.
0: Det er ikke vant til så mange gjester på en gang.
2: Jeg vet ikke. Hva tror du?
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Jeg tar Coca-Cola, det er sikkert.
0: Hva får vi her da, Petter?
3: Ja, her tror jeg vi får det meste. Nå skal vi i hvert fall ha drikkevare først, og så har de satt over kaffen, for de fikk vel sjokk når vi kom inn. Men dette virker som ble jævlig koselig. Og sikkert god mat.
0: Du ser litt stresset ut på kjøkkenet.
3: Ja, men vi har fire jenter gått inn på kjøkkenet nå for å hjelpe dem. Sara og tre til er ute for å hjelpe til på kjøkkenet.
0: Koselig.
3: Ja.
0: Ja, da får dere ha oss unnskyld, for nå skal vi ha lunsj. Og slappe av litt i rand før vi tar videre til Nashville. Så nå er del 7 over, men vi møtes i del 8, og da er vi i Nashville. Jan Christian takker for seg, og takk for følge så langt. Ha det bra.
4: It's all right, we come back tomorrow.
5: Absolutely.
4: It was a nice beer.
5: Huh?
4: It was a nice beer.
5: Oh, thank you.
6: En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen av oss her på Radio Modum.
0: Hva du tenker på når du sitter der på motorsykkel og kjører da?
7: Jeg tenker ingenting.
0: Hvorfor skinner du så?
8: Da.
0: Så du ikke fortelle om det kanskje?
8: Nei du, det blir veldig personlig.
3: Det må ha vært så mye å gjøre. Og han var jo helt ute der.
9: Var det en nedforsbakken?
3: Nedforsbakken og ja. En høyre.
2: Var han också ja. Där i?
3: Ja.
2: Då var det inte bara... Men jag tror inte jag var
0: bra så jävligt så svingande.
9: Ja, men det var fint. Det var ungefär som i Alperna här. Det italienska Alperna.
3: Ja, det
0: var du. Var det som sedda, Kerstin?
10: Och de som ligger på vänster sida, de ska ha... De må begynna tänka med en gang, för de har sin... sikkerhetszone ut til venstre, mens de som på høyre har sin ut til høyre. Så derfor må dere følge med på speilet. Vi må prøve å holde en viss avstand, være nøye med dem, så alle må passe litt på hverandre. Og så må dere passe på den bak.
0: Carl Georg, Leif Steinar og Øystein Ivar, Conny Peter, Ørjan, Tikkåre, Otto Steinar, Kjerstin, Tommy, Sven Olav, Anders, Hans Petter, Arve, Rita, Lise, Tove, Elisabeth og Venke, Ina, Ulla og Sara. Altså 17 bikere og ni eksosryper på vår livstur gjennom 12 sydstater i USA. Bli med du også på din favoritt radiostasjon. God tur!
5: Bilde for livet, dette
11: her. Absolutt, absolutt.
5: Cowboy!
0: Endelig vi i Nashville, hovedstaden i Tennessee, og countryns hjemland påstår noen. Men det ikke bare country der, da.
5: Cowboy!
0: Vi har kjørt et godt stykke. Vi har kjørt cirka 400 kilometer. Og det vi blitt vant til etter hvert. Og vi skal ta inn på Fiddler's Inn. In and out. Vi drar ned til downtown, og vi drar med en steingammel trikk fra 1917. Morsomt, charmerende, og vi har god tid.
5: Cowboy!
12: Ikke sant? Men publikum, de visste hva de ville ha, og de tok den.
13: Hvor gammel det? Du, Petter, hvor gammel den Cadillac'en her, da?
14: Ja, vi snakker vel om rundt 1917. Jeg tipper for han går på jernhjul. Og det bråker noe jævlig, men det koselig da.
13: Ja, ikke sant?
14: Ja. Fin sjaffer har vi jo.
13: Du var sexy?
14: Ja.
13: Du ikke 60, men sexy?
14: Nei, det er 60. Nok rundt 60.
15: Kick it off with something like this.

0: Nashville er jo selvfølgelig country det dreier seg om I ganske stor grad. Derfor så tok vi også en tur til Ofri Country en Classic Cruise. Og så en cruise med en sånn svær showboat på Tennessee. Og interiøret sånt var flott og satte deg I rett stemning. En diger scene med rødt scenetepp og høyt opp under taket, lysekroner og litt av hvert. Der var det masse gode artister som gav oss et skikkelig show som viste historien til countryen I USA. Helt ifra, ja, før Hank Williams og oppover til Jim Reeves og Buck Owens og et cetera, et cetera. Tammy Wynette og masse kjente navn. Det var såpass bra lydkvalitet, så det skal vi spille av. Men før det så skal vi ta en liten prat med en dame som var 60 år på denne turen. Og vi snakker om Tove Kristiansen, som jeg tok en prat med på denne showbåten før showet startet. Vi hadde også feiret en bursdag I New Orleans, og da var det Sven Olof Rudefors som var 50 år. Men nå var det altså Tove sin tur, og en spesiell anledning å feire sin 60-årsdag nettopp I Tennessee, Nashville, Tennessee.
1: I morgen en stor dag for deg, Tove. Du runder år.
2: Det gjør jeg.
1: Det lov å si hvor gammel du blir?
2: Ja, da, det ikke noe vits I å skjule alderen. 60 blir jeg.
1: Fantastisk, men jeg må si at du holder deg veldig godt, for jeg ser deg jo.
2: Ja, og det gjør ikke radiolytterne dine, så da kan du juge så godt du kan.
3: Men det jo omgivelsene som holder en ung.
1: Det forstår vi.
2: Ja.
1: Nå har vi kommet ganske langt på turen, men vi er snart halvveis. Hva har gjort mest inntrykk? Hva har gjort mest inntrykk?
2: For det første så vi halvveis akkurat I dag. Vi har vært ti dager på reise før oss, eller foran oss, og så har vi 10 dager etter oss. Og det har vært fantastisk tur. Det som har gjort mest inntrykk, det for det første at vi har faktisk vært en flott gjeng med så mange sykler. På Harley, som kjører så utmerket riktig på veien, og trygt og godt, og en opplevelse det å sitte på sykkel hele tiden. Det er det første.
1: Du sitter på med mannen din, må jeg bare si det.
2: Det gjør jeg, sitter på med mannen min, føler meg veldig trygg der. Og så det musikkopplevelsene, og selvfølgelig alle de stedene vi besøker, og da det særlig Graceland. Som gjorde et inntrykk, fordi at for det første trodde jeg aldri skulle ha kommet til Graceland noen gang I hele mitt liv, og det har aldri vært noe sånn spesiell drøm heller. Men når det først skjer på denne turen, så var det veldig flott, og jeg kan røpe til lytterne dine at det ikke så veldig sånn storslagent og luksuriøst som man skulle tro. Det var et mye mer hyggelig, vanlig, stort og flott selvfølgelig hjem, først og fremst et hjem. Det synes jeg var flott.
1: Og du var selvfølgelig på gravstedet også.
2: Det var jeg.
1: Hvor Elvis og hans foreldre ligger begravet, og broren.
2: Mm. Det var både Elvis selvfølgelig, og hans foreldre, og faktisk bestemoren, og da en liten plakett av tvillingbroren til Elvis, som ikke ligger begravet der, men hvor de både hadde satt inn en plakett for å vise også at han var blant familien da.
1: I morgen den store dagen, og du vet selvfølgelig ikke alt hva som skjer, og det vel bare greit det.
2: Det bare greit. Vi tar det som det kommer på denne turen, det har vi gjort hele tiden. Det jeg også synes har vært veldig morsomt, det har vært å besøke studioene. Fordi at en ting at Stack Studio og også Sun Studio, de har betydd veldig mye for musikken og for lytterne. Men de har jo faktisk betydd mye for raseskille. For motvirkning av raseskille I musikken og I verden. Så jeg synes det har vært mye mer, altså det har gått opp for meg mye mer enn jeg ante. Det synes jeg veldig viktig.
1: De store stjerner som B.B. King og Buddy Guy som holder til I Chicago, de forteller nok ikke alt de har opplevd, men noe forteller de av vanskelige ting I forhold til raseskille.
2: Det gjør de sikkert, og veldig mange av de kommer jo fra veldig, veldig fattige kår. Og bare det at det var noen studier som gadd og ville og forsto deres musikk, det synes jeg flott at det var. For ellers hadde vi gått glipp av den musikken.
1: Ja. Og enda det noe å glede seg til.
2: Veldig mye mer oppover dalen her. Så det blir gøy.
4: And so the Opry was born. Provided a welcome home for some of the finest singers, musicians, and storytellers that have graced any form of music from any part of the world.

må innrømme at i Nashville så fikk jeg ikke med meg Country Hall of Fame, men flere av våre deltagere var der. Men vi har nettopp forlatt julbåten General Jackson, hvor vi har fått en 4 timers tur med toppunderholdning og aller beste show ifra countrymusikkens historie i USA. Nå har vi, eller nå er vi på vei til Lynchburg. Vi skal besøke verdens mest berømte whiskydestilleri, Jack Daniel. Og vi skal overnatte på Lynchburg Country Inn. Og ja, her blir det selvfølgelig også god mat i et westernlignende sentrum. Og hit er det bare 13 mil. Så da blir vi kanskje ikke så trøtte og slitne når vi har kommet frem etter kanskje den tredoble fire opp.

Jeg skylder jo oppmerksom på at Whiskey and Women, som ble sunget her I forkant, det var selveste John Lee Hooker som stod for den. Og vår omviser, han hadde også en kraftfull stemme, så han som også vår road manager kunne absolutt være sergeant på Moon, og også andre jobber hvor det trengtes en kraftfull stemme. Nå forlater vi altså Lunsjburg, og vi skal på da en herlig sykkelvei mot Smoky Mountains. Vi stanser på Highway 129 på Deals Gap, og dette er Harley Davidsons Mekka. Her startet en utforkjøring som kalles Tale of a Dragon, men det var bare noen få som prøvde seg på Tale of the Dragon, og vel noen av de mest erfarne. Undertegnet var ikke med der, for jeg hadde velgjort velva med sykkelen, men det gikk heldigvis bra, men jeg trengte litt tid til å komme igjen, så jeg var blant flere som droppet Tale of the Dragon. Der det altså 318 svinger over Smoky Mountains til Pigeon Forge, og dette stedet hvor countryartisten Dolly Partons sted med en fornøyelsespark kalt Dollywood. Vi bor på Smokies Shadow Motel Pigeon Forge, altså. Og dit, og hit det 330 kilometer.

Ja, det var vel ingen tvil om hvem dette var. Bob Dylan, The Times They Are Changing, og det har han så evig rett I. Mine damer og herrer, det slutt på del 8. Men vi fortsetter I del 9 og også del 10 etter hvert. Jan Christian, takk for at du var med, og noen av dere har jo vært med på turen, og mange av dere har ikke vært med på turen, og kanskje nå fristet til å ta turen dere også. Anbefales på det varmeste, det sier jeg med hånden på hjertet. Ha det riktig bra, vi høres I del 9.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
4: og tante Martine
3: med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate, ja, gjør det allerede nå til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krogh, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt, da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen «I oss» av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket i sommer.

Skal vi ta med oss en sak her fra Statens Vegvesen om at forlat rasteplassene slik du selv ønsker å finne dem. For mange stopper på Statens Vegvesens rasteplasser i sommer. Forlat rasteplassene rene og pene slik du selv ønsker å finne dem. Det sier Jørn Simonsen i Statens Vegvesen. For de aller fleste er flinke til å bidra til å holde rasteplassene ryddige, innbydende og presentable, slik vi alle, både veivesene som eier og trafikantene som bruker, ønsker at de skal være av understreker. Men så er det dessverre også slik at det finnes noen unntak, og det er disse vi nå forsøker å nå ut til. For vi ber dem om hjelp til å holde rasteplassene i god stand. Forlat dem slik du selv ønsker å finne dem, rett og slett. Både det utvendige, det som møter trafikantene først, og det innvendige som sanitæranlegg er viktige for opplevelsen. Det er søppeldunker på alle rasteplassene, de tømmes jevnlig, og kravet er at det til enhver tid skal være mulig å legge søppel i dem, men selv om sommerlig frekvens og tømming da, kan heller ikke være dyktige og samvittighetsfulle entreprenører være alle plasser til enhver tid. Og skulle det være fullt i dunken når du kommer, ta med søppelet ditt til neste plass du stopper. Og ring 175, da kommer du til nærmeste veitrafikksentral. De vil varsle videre, slik at entreprenør rykker ut så raskt som mulig. Statens Vegvesen håper alle som ferdes langs norske veier i sommer nyter kjøreturen til fulle. Bidra til at også rasteplassene blir en nytelse til glede for oss alle, avslutter Simonsen. Og Statens Vegvesen har ansvar for rasteplassene langs riks- og europaveier, og fylkeskommunene de har ansvar for rasteplassene som ligger langs fylkesveier. Så det er en grei oppfordring der, rett og slett. Hvis du skal bruke rasteplassene nå i sommer, så er det greit å ta med seg søppelet der, eller kaste det da i søppelet der som det da er søppeldunker også. Men skulle det ikke være det, så som de da sier også, så ta det med til neste plass der du kan få kastet det. Men ja, det er greit å ikke forsøple der ute. I hvert fall forlat rett og slett stedet ditt der du har vært, slik du ønsker å finne dem. Det er en grei ting å tenke litt på også nå i sommer, når vi kanskje skal stoppe opp litt og ta en liten rast på ulike plasser rundt om i landet, hvis du skal på bilferie for eksempel nå i sommer.

Krøderbanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag I sommer. Her kan du reise 100 år tilbake I tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss det westernshow hver søndag I korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling for full damp. Den åpent alle dager, unntatt mandager I hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpoten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30. Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
5: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
6: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

er Johan Bergan på plass i studio igjen. Johans jukebox er på lufta. Begynner med gruppa Four Jets i dag. Og låten heter Syng den din melodi. Og vokal er Liv Mylius vi hører.

Det var Connie Francis som sang My Special Angel. Da har jeg plukket fram eldre LP her som er fra Lollipop-serien, og Mosley Robinson skal fremføre King of the Road.

Det var en gruppe som kalte seg The Circle, som fremførte låten Turn Down Day. Da har jeg plukket fram Bjørn Eidsvåga med låten Forbuden Frukt.

Bjørn Eidsvåg, vi hørte der med låten Forbuden frykt. Da skal vi fortsette med Toby Keith og Lost You Anywhere. Og så avslutter vi dette programmet med gruppa Bobby Sox. I Don't Speak the Language heter den. Og med den så takker Johan Bergan for i dag.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
5: og tante Martine,
4: med konkurranser,
5: helsinga
4: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate, ja, gjør det allerede nå til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Hjertelig velkommen til en time med tyske slagere her på Radio Modum. Og det Ann-Kristin Hallerdal som skal være din programvert nå en time, og tekniker Henrik Nikolai Pedersen. Åpningsmelodien til programmet toner av James Last.

Første artisten ut I dag Andreas Martin. Hans egentlige navn Andreas Martin Kraus, født 23. desember 1952 I Berlin. En tysk popsanger, komponist og musikkprodusent. Vi skal her høre to låter ifra han, og den første vi får høre det Deine Flygel, Fangen Faur.

Det var De Amigos med Eine Nacht mit dir. Da skal vi over til vikingerne med Christer Sjögren, men som kaller seg da vikinger på tysk. Og de ble da stiftet i 1958 og oppløst i 2004, men ga ut da et album i 2000 med tyske låter. Og vi skal høre Christer Sjögren her med Kuschel dich in meine Arme.

Det var Hansi Hinterseer. Vi skal over til en kjent artist, men de fleste har vel hørt mest av han på engelsk, men han har jo også da synget en del på tysk, og jeg snakker om Roger Whittaker. Kenyansk-engelsk sanger og komponist, solgt mer enn 55 millioner plater verden over, og han var født 22. mars i 1936. Men gjennom 70-80-tallet så hadde han veldig stor suksess i Tyskland med tyske språksanger. Og her skal vi høre en låt fra han, og det er Mitt Kleinen, Schwitten fängt alles an.

Det var låt nummer to av Brunner und Brunner, Wir sind alle über 40. Da skal vi over til en låt som de fleste kanskje kjenner på norsk. Den har vi jo da spilt en del her på Radio Modum, og den jo da kjent med Together, og det Sommernatt i Froland. Men vi skal høre den her sammen med The Paldauer, og det en østerisk slagergruppe som ble grunnlagt i 1969. Og gruppa den består av seks medlemmer. Og på tysk så heter den Dans mit mir Corinna.

Det var Dans mit mir Corina med Die Paldauer. Dere hører nå på programmet Tyske Slagere, som Ann-Kristin har plukket sammen for dere. Og som dere kanskje har hørt, så har jeg da flertall av mannlige artister. Wenche Myhre jo den eneste som har vært kvinnelig her, og jeg har nå plukket fram en annen kvinne, det Helene Fischer. En russisk født tysk sanger, underholder, TV-personlighet og skuespiller. Og mest kjent for sanger innen pop og slager. Født 5. august i 1984 i Krasnojarsk i Russland. Vi skal høre en låt av henne, og den heter Midten im Paradis.

Det var Midten in Paradis med Helene Fischer. Da har vi kommet til veis ende med tyske slagere for denne gangen, og Ann-Kristin Halleland takker for følge i dag, og håper det at dere har kost dere sammen med meg, og kanskje likt noen av de låtene jeg har plukket ut. Henrik Nikolai Pedersen har vært min tekniker under dette programmet. Og vi skal avslutte vi med en duo, som, eller popgruppe, som heter Fernando Express, som kommer ifra Baden-Württemberg. De ble grunnlagt i 1969, og i 1991 så nådde de tredjeplass på tyske sangfestivalen. Og vi skal avslutte med låta Weiße Taube, Sehnsucht Aloha.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
3: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

0: sier takk til Ann-Kristin Hallerdalen. Nå det klart for 3 timer med Nattradio med Freddy og Martine.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
0: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon og pizzabakken Vikersund.

0: riktig god lørdagskveld, Martine.
1: God lørdagskveld til deg og Freddy, og da skriver vi 1. august.
0: Ja, 1. august, vet du. Her onkel Freddy og tante Martine, og vi skal være her i 3 hele timer med konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeplater.
1: Ja.
0: Ja, og man kan sende inn en hilsen med en ønskeplate, vet du. Og det gjør man til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Vi har en e-postadresse, og den freddy.martine@icloud.com. Og vi har en Facebook-side som heter Nattradio med Freddy og Martine, og det kan dere sende oss en direktemelding. Og i skrivende stund så vi altså 335 likere og følgere på Facebook-sida.
0: Ja, det vi, vet du. Og så det jo også sånn, vet du, at vi skal jo trekke ut og ha en hovedtrekning i kveld og natt, så det viktig å huske å trette på navn og adresse, for da skal vi trekke ut et gavekort fra pizzabakeren hit til oss av pizzabakeren Vikersund. Og i tillegg så det jo sånn at alle også med i hovedtrekninga den 5. september. Da skal vi dele ut et digitalt helsesystem ifra Vive, viveholm.no. Går an å lese mer om disse produktene der. Det har en verdi på hele 8000 kroner, og da kan man faktisk være ganske heldig å vinne og finne det, for vi har samlet opp fra 10. juli og helt fram til 5. september, så det lønner seg å delta.
1: Det gjør det, vet du.
0: Ja, om det vinne og finne eller andre ting, ja, vi ber deg om å sende inn enten på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine som en direktemelding, eller til nummer 92 95 14 62, så lønner det seg å sette på navn og adresse. Og så skal vi jo ha en konkurranse da, vet du. Der skal vi dele ut en pakke med 2 stykker millionflakslodd, og det kommer vi tilbake til. Vi har faktisk fulgt med 2 parader i kveld og natt, og vi har faktisk 4 hele stykker, og det skal du få vite mer om etter hvert. Tar nummeret inn hit til studio en gang til, Martine. 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Og husk nå endelig, for vi må nesten terpe på det for at man skal huske det. Det viktig å sette på navn og adresse. Og så det viktig å huske på at plutselig kan det komme en vinne og finne, og da skal du få lov til å skrive «Jeg vil vinne og finne», og da du med i disse hovedtrekningene, da vet du, både i kveld og natt og den 5. september.
1: Det stemmer.
0: Så har vi sagt det, og da lønner det seg å følge med. Må ikke skrive «Jeg vil vinne og finne» enda, ikke før vi sier ifra, og da får du en gitti, og da kan du skrive «Jeg vil vinne og finne» så mange ganger du vil.
1: Ja.
0: Ja, men det ikke lov enda, altså. Du må vente på signal fra oss. Det viktig, eller så blir det på en måte diskvalifisert.
1: Det gjør det.
0: Altså, nå det det som gjelder. Nå må du vente til vi gir beskjed.
1: Ja.
0: Her skal du få toner aller først i nattradioen med Freddy og Martina. Og da skal du høre på Trangfødsel, L-I-G-G-U-N-N.

0: gangfødsel der, og L-I-G-G-U-N-N-A. Ja, man skal jo ligge unna, vet du, man skal ikke ta dama til andre.
1: Nei, det skal han ikke gjøre.
0: Men da, Martine, skal vi åpne to på radpermen for første gang I kveld og natt, og vi har hele fire stykker, så det blir en ekstra igjen I den siste timen.
1: Det det, og den øye første to på raden I kveld og natt kommer ifra Hilde Veronica Hansen ifra Sandnessjøen, og hun ønsker først å høre A Touch of Class og Call on Me, etterført av Christian König.

0: det var kvelds aller første to på rad fra Hilde Veronica Hansen, og hva var det vi hørte?
1: Du, først så hørte vi A Touch of Class og låta som heter Call on Me, etterført av Christian König og sangen som heter La Bella Luna.

0: Og da, Martine, det jo sånn at vi skal ha to parader til neste lørdag. Men aller først, hvem det som får spilt sine to parader I kveld og natt?
1: Ja, I time to så det Christian Pedersen fra Vattskogen på Nøtterøy. Han får en to på rad. Og så I midnattstimmen så det først Bente Robben fra Vikersund som får en to på rad. Og rett etter konkurransen så det Sigmund Robben fra Vikersund som får en to på rad.
0: Ja, og så det jo sånn at neste lørdag så trenger vi hele tre to på rader. Og hvordan sender man da inn en to på rad? Jo, man kan sende en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62

0: om Martine og sende oss en direkte melding der.
1: Ja, og det kan du gjøre fram til klokka 00:50 i natt. Men husk, først I mølla får først malt.
0: Ja,
1: det Så her lønner det seg å sende inn en to på rad så fort som mulig hvis du har et to på rad ønske, som sagt. Og noen ganger så det jo sånn at det bare vølmer inn masse av meldinger. Og da det jo sånn, vet du, at ja, man får kanskje ikke tid til å spille alle de to på radene. Så husk å sette på navn og adresse. Ja, for det jo litt viktig med det der med to på radene, at de kommer inn I rett tid. Noen ganger så må vi sitte og vente, og folk venter med å sende inn, og det ingenting å vente på.
0: Nei, det ikke
1: altså. Det jo bare å sende inn så fort som mulig som du kan.
0: Ja.
1: Og det gjelder også dette med vinne og finne, vet du Martine, for nå tenkte jeg at folk skulle få en 20 minutter på seg til å skrive «Jeg vil vinne og finne». Man da med I hovedtrekninga I kveld og natt, og da det sånn, vet du, at man med I hovedtrekninga av et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund, og så det jo sånn, vet du, at det jo på en stor pizza, og gavekort kan brukes over hele landet, og I tillegg så har vi jo dette helsesystemet fra Vive Home til en verdi av hele 8000 kroner med ett års abonnement, og da får du med smart klokke og en sånn flott smart telefon som kan måle en del ting. Du kan gå inn og se på det på vivehome.no. Vi starter nå, 20 minutter fra nå.

0: Da kan du skrive «Jeg vil vinne og finne» i 20 minutter, og jo flere ganger du gjør det, jo større blir sjansen til å vinne og finne i hovedtrekninga, vet du. Både i kveld og natt, sånn rett før klokka ett, og den 5. september, da rett før klokka ett, i natt blir det et gavekort fra pizzabakeren Vikersund på en stor pizza, og gavekortet det kan brukes over hele landet der det en pizzabaker, og så har vi dette helsesystemet fra vivehom.no. Du kan gå mer inn der og lese om dette produktet, og jeg tror du blir overrasket, verdien på hele 8000 kroner med ett års abonnement. 20 minutter fra nå altså. Jeg vil vinne og finne. Og da, Martine, skal vi starte med kveldens aller første hils med ønskeplate. Og hvor har den kommet inn?
1: Den har kommet inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, som direktemelding, og det står som følger. Hei, jeg og fruen min har 34 års bryllupsdag, lørdag 1. august 2026 ønsker med dette at dere vil sende en kjærlig hilsen til min kone Mette og gratulerer så mye med dagen. Ønsker at dere spiller Benny King og låta som heter Stand By Me. Helsingen kommer ifra gubben.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
3: Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.
4: Kurver Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.

0: oppvarming, min konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
2: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20.

0: Da er det klart for vår hovedkonkurranse, vet du, Martine. Og i kveldens og nattens spørsmål så har vi et lite intrikat spørsmål. Og du kan jo fortelle spørsmålet, Martine.
1: Ja, vi lurer på når var D-dagen i Normandie? Vi snakket om et årstall og et år, da.
0: Ja, når var D-dagen i Normandie, altså? Vi sier ikke mer enn det, og vi skal fram til et årstall. Du sender da din SMS til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Ja, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte melding der. Og du kan da altså svare fram til klokka er 00.50, det er da som er fristen, vet du.
1: Ja.
0: Og husk altså spørsmålet, når var det D-dagen i Normandie var?
1: Og da er vi ute av det. En dato og et årstall.
0: Dato og et årstall. Du sender din SMS til 92 95 14 62 eller går inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sender oss en direktemelding der. Og husk som alltid, fristen som er 00.50, husk å sette på navn og adresse. Ja, og vi har fått en hilsen med en ønskeplate vi til nummer 92 95 14 62.
1: Hallo Freddy og Martine. Vi sender en stor hilsen til Freddy og Martine i studio. Og ønskeplata, det er Furry Bony med Be Fine. Og helsinga kommer fra Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen.

0: Ribbonny der, og be fine. Ja, har du en hilsen med en ønskeplate, vet du, så kan du sende den inn, ikke sant, Martine?
1: Ja, du kan gjøre det, jeg sitter han kan gjøre det.
0: Ja, til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Du kan bruke en e-post, og den freddy.martine@icloud.com, eller du kan gå inn på Facebook-stiden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og fristen for å sende inn en hilsen med ønskeplate, det 00030. Husk å sette på navn og adresse. Her skal du få en klassiker fra Tommy Kjørberg.

0: hatt sommermusik. Dette var gyllene tider og sommertider.
1: Ja, det var det.
0: Ja, har du noen gang hatt problemer med å lese en bruksanvisning?
1: Det har hengt det, Fremi.
0: Ja, det har i hvert fall Miss Li. Her instruksjonsboken.
2: Ja.

0: den er viktig. Instruksjonsboken, vet du, og Miss Li, og finner man ikke den, ja, da er det vanskelig noen ganger, vet du, nå. Men nå kan man jo faktisk også gå på internett og lese instruksjonsbøker også.
1: Det kan man, vet du.
0: Veldig greit, og da kanskje man sier som det, og det skal vi gjøre fram mot 23-slaget. Det går likevel nå.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.

0: er det klart for en ny time, Martine.
1: Det er det, vet du, Freddy.
0: Ja, nattradio med Freddy.
1: Og Martine.
0: Ja, og da har vi et spørsmål liggende ute, vi, og vi lurer på, når var D-dagen i Normandie?
1: Ja, og da er vi uttatt i en dato og et årstall.
0: En dato og et årstall, vet du, det ikke verst bare det, og her er det en vinner som kan vinne og finne en pakke med to stykk millionflakslodd, vet du?
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, og så er man med i hovedtrekninga sånn rundt klokka ett, og der er absolutt alle med om du sender inn hilsener og ønskeplater eller to forader, eller når vi da lyser ut en sånn vinne og finne, jeg vil vinne og finne, ja, da er du med der også. I tillegg så har vi jo også en hovedtrekning da, og det er den 5. september, og da tar vi alle ifra 10. juli og helt fram til 5. september. Da blir det litt ekstra morsomt, vet du.
1: Det
0: gjør
1: det.
0: Og da er det snakk om et digitalt helsesystem ifra vivehome.no. Du kan lese mer om produktene inne på vivehome.no, og dette har en verdi på 8000 kroner med abonnement. Men hvordan svare? Jo, man kan sende en SMS til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss direkte med din der.
0: Ja, og det kan du da gjøre fram til klokka er 00:50 for å svare på konkurransen, og 00:30 for hilsener med ønskeplater.
1: Ja.
0: Men det som er veldig, veldig viktig, det er at man husker å sette på en ting, og det er navn og adresse. Ja, Martine, vi har også en e-postadresse, vet du, og hva lyder den?
1: Den lyder freddy.martine@icloud.com. iCloud skrives ICLOUD.com.
0: Ja, og den kan også brukes hvis du er for eksempel i utlandet og ikke har tilgang på SMS, for da blir det jo veldig dyrt, vet du. Alt det annet her er jo gratis, vet du.
1: Ja, alt
0: så,
1: er gratis.
0: Ja, man har gode muligheter her, både for å vinne og finne og ønske seg musikk og alt mulig, vet du.
1: Ja.
0: Så da har man altså veldig, veldig gode muligheter, og man bruker de samme kanalene.
1: Ja, det er den.
0: Ja, det er fint å ha takboks på taket.
1: Ja, det er det.
0: Og det skal Billy Opel få lov til å

0: som jeg vil.
1: Takk folks på taket og Billy Opel, og da skal vi bla opp to på rad permen for andre gang i kveld og natt. Og hvem er det som er så heldig å få kveldens andre to på rad?
2: Det er Christian Pedersen fra Vasskogen på Nøtterøy, og han har da ønsket seg to sanger. Han ønsker Aivittera en fortsatt fin helg, og han ønsker da å høre Macklemore og Ryan Lewis og Same Love. Og så vil han høre en sang som han dedikerer til alle som opplever hat, nemlig Giffy og Love Is Gone.
3: When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw, and my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face, she's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Trippin'. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant for those that like the same sex, have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision, and you can be cured with some treatment and religion.

0: Du fikk en to på radioønske av Christian Pedersen, og hva var det vi hørte?
1: Vi hørte først Macklemore og Ryan Lewis og Same Love etterpå.

0: stykke fra Chris Brown og Forever. Ja, Martine, det jo sånn at det har kanskje kommet noen nye lyttere til, og da det jo litt ordentlig å repetere kveldens og nattas konkurranse.
1: Ja, det

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da er det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som er de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det er snakk om. Og hvis dette er interessant, så er det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren. Ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristan og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det er stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland,

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfri her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Og da skal vi gjenta kveldens og nattas konkurranse vi var til, og her spør vi om D-dagen i Normandie, for vi lurer på når det var vi.
1: Ja, det gjør vi, vet du.
0: Altså, når var D-dagen i Normandie? Vi skal fram til en dato og et årstall, og du sender av ditt svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller så kan du gå inn på Facebook-siden vår, Nattradion med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og her er det en vinner som kan vinne og finne en pakke med 2 stykk millionflakslodd. I tillegg er det med i hovedtrekninga av et gavekort sånn rett før klokka et, et gavekort fra pizzabakeren Vikersund. Gavekortet, det kan brukes over hele landet og er på en stor pizza. I tillegg så er det med i hovedtrekninga sånn rett før klokka et den 5. september av et helsesystem, et digitalt sådan. Og du kan lese mer om dette helsesystemet inne på Vive Home.

0: home.no altså. Vivahome.no er adressen, og da kan du lese mer om det. Har en verdi på hele 8000 kroner med ett års abonnement. Og da er det viktig at man husker å sette på navn og adresse. Husk svarfristen som er 0050. Ja, og vi har fått inn en hilsen med en ønskeplate vi på Facebook-siden av vår nattradio med Freddy og Martine som en direktemelding.
1: Og den kommer fra Audun Vetle Kopperud Kristiansen ifra Moss, og han skriver: takker som vanlig for flott underholdning. Jeg hilser til min kjære Borgil. Vi koser oss med nattradio. Ønsker gjerne å få høre Lillebjørn Nilsen med Bisommer.

0: musikk fra The Beatles der, og Michelle. Ja, det jo sånn at folk kan sende inn en hilsen med ønskeflate, vet du. Og da bruker man nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62
0: Eller man kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
1: Ja, det går an.
0: Ja, og så det jo det, vet du, at vi vil gjerne ha flere likere og følgere, vi vet du. Og hva gjør man da, Martine? For når vi når 500 stykker, så skal vi trekke ut et millionflakslodd.
1: Ja, da kan dere fortelle nabo og venner og bekjente om siden vår, og gå inn og trykk liker på siden vår, så blir vi flere.
0: Ja, og så husk nå en ting når dere sender inn noe til oss, for dere med i hovedtrekninga i natt, sånn rett før klokka ett. Og da det snakk om et gavkort fra pizzabakeren på en stor pizza, gitt til oss av pizzabakeren Vikersund, og gavkort kan brukes over hele landet. Og den 5. september skal vi trekke ut et helsesystem ifra Vivaholm, vivaholm.no. Du kan lese mer om produktene der. Her skal vi gi deg toner ifra Phil Collins. Oh, too hard.

0: Stikk fra Phil Collins, en kjempebra låt på en lørdagskveld, ikke sant, Martine?
1: Ja, det synes jeg i hvert fall.
0: Two hearts, to hjerter, kanskje man glad I noen, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, det bør man jo være når det sommer og så godt og fint vær. Og da det sånn at man kan ønske seg en to på rad til neste lørdag. Og hvordan gjør man det, Martine? For da starter vi klokka 22.
1: Ja, da det sånn at dere kan sende oss en sms til 92 95 14 62. Vi har en e-postadresse, og den freddy.martine@icloud.com. Eller gå inn på Facebook-sida vår, Snakkradio med Freddy og Martine, og send oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du gjøre fram til 00.50. Husk at du med I hovedtrekninga I kveld og natt av et gavekort fra pizzabakeren Vikersund på en stor pizza. Så husk endelig å sette på
1: navn og adresse.

0: Og så må du også huske på det at du med I hovedtrekninga den 5. september, og da skal vi trekke ut et digitalt helsesystem gitt til oss av Vive Home, altså vivehome.no, og det et flott system, har en verdi på 8000 kroner med ett års abonnement.
1: Det har det, vet du.
0: Ja, så navn og adresse, det må man nesten sette på hvis man interessert I å vinne og finne.
1: Ja.
0: Ja, så da vet man det. Her skal vi deg musikk fra Elton John og Crocodile Rock.

0: Sommer. Og bysommer, det jo fint å ha, vet du, Martine.
1: Det det.
0: Vet du hva? Nå det sånn at vi har fått inn en hils med lønskeflate vi til 92 95 14 62.
1: Ja, og den kommer ifra Tor Elling Lideby ifra Klokkerstua, og han ønsker å få høre Trøkker Alex og norske grove viser.

0: har givet dig en frist til at skrive jeg vil vinde og finde, og det kan du gøre i hele 5 minutter til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Og da skal du skrive jeg vil vinde og finde, og det kan du gøre ekstra mange ganger, for da man med i hovedtrekningen nå i natt, sånn rett før klokka 1, av et gavekort på en stor pizza ifra pizzabakeren, gitt til oss av pizzabakeren Vikersund. Gavekort kan brukes over hele landet, og så det med i hovedtrekningen også den 5. september, og da det snakk om et digitalt helsesystem som du faktisk kan vinne og finne, har en verdi på hele 8000 kroner med abonnement. Gå inn på vivahome.no, der kan du lese mer om produktet altså. Så husk nå, du kan skrive jeg vil vinne og finne i 5 minutter, og jo flere ganger du gjør det, jo større blir sjansen for å vinne og finne. Rifle in a gun rack hanging in the back glass, knife on my belt, ain't no lamp or sale.

0: see it's a real
1: Radio Modum. Stasjon med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren.

0: på kalenderen og kan ønske en riktig god natt til alle lyttere. Jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Ja, og hva heter det nye døgnet?
1: Det nye døgnet heter søndag 2. august 2026.
0: Ja, og vi skal være her en hel time til, vi Martine, med konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeflater. Vi har et spørsmål ute, vi. For vi lurer på, når var Normandidagen i...
1: Altså, D-dagen i Normandie.
0: Ja, D-dagen i Normandie. Ja, man kan jo bytte om litt på det også, da, vet du. Men når var D-dagen i Normandie? Vi skal fram til et årstall og en dato. Du sender inn sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62
0: altså 92 95 14 62 eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
1: Ja, og det samme det kan du gjøre med helsinga ønskeplata, men da må vi ha dem innen 0030.
0: Ja, og konkurransen er jo 0050 da, vet du. Ja. Ja, og så er det en vinner som kan vinne og finne to stykk millionflakslodd.
1: Det stemmer.
0: Ja, og så skal vi jo fortelle mer etter hvert, for vi har jo også en hovedtrekning som vi skal trekke rett før klokka ett, og det er et gavekort ifra pizzabakeren Vikersund på en stor pizza. Og gavekort kan brukes over hele landet, sånn at du vet det.
1: Ja.
0: Og det er jo sånn da, vet du, at man har gode muligheter for å være med i hovedtrekninga der, for der er alle sammen med.
1: Det er
0: dem, vet du. Så da er det viktig, vet du, at man husker å sette på navn og adresse. Og ikke glem det også at du er med i hovedtrekninga den 5. september, og da skal vi trekke ut et helsesystem ifra vivehome.no, og du kan lese mer om produktet der. Det består av enten du kan velge selv om du vil ha en smartklokke eller et smartarmbånd. Smartarmbåndet er litt enklere og passer kanskje best for de som bare skal overvåke, mens med klokka så har du litt andre muligheter. Da kan du bruke en slags ringefunksjon og ringe og alarmere folk og så videre. Begge har jo alarm for falldeteksjon og sånne ting. Og jeg anbefaler jo i hvert fall klokka. I tillegg så får du med en smarttelefon hvor du da har helseparametre, og den kan også brukes da når du trykker på knappen til å ringe de instansene du trenger å ringe.
1: Det kan
0: Og så følger det med blodtrykksmåler, temperaturmåler, og så er det jo en sånn funksjon også, vet du, som kan måle oksygennivået i blodet, og temperaturen din er jo veldig grei å få målt, og så får du med en blodtrykksmåler i tillegg som du kan dobbeltsjekke med. Så her er
1: det
0: ikke dårlig, altså, har en verdi på hele 8000 kroner med ett års abonnement.
1: Ja, og jeg har lyst til å si e-postadressen vår for en aller siste gang. Den er freddy.martine@icloud.com.
0: Ja, altså, da har dere den også, vet du, hvis du skulle være i utlandet og har lyst til å svare eller lignende.
1: Ja.
0: Ja, da sier vi det sånn, vet du, og så skal vi kjøre i gang litt god musikk, sånn at vi får rørt litt på oss her. Dr. Alban ifra Sverige, sing halleluja.

0: Halleluja der, og doktor Alban, ja, vi må jo danse litt I natten, vet du, og det skal vi fortsette med.
1: Ja, det må vi gjøre, vet du, Freddy.
0: Men nå skal vi åpne to på radpermen for tredje gang, og det blir en fjerde gang også I kveld og natt, så etter siste repetisjon av konkurransen, så blir det en to på rad til.
1: Ja.
0: Ja, og da, Martine, skal du få bla opp på side 3 og se hva som står der.
1: Da det en to på rad som ønsket av Bente Robben fra Vikersund, som ønsker alle sammen en riktig god helg. Og hun ønsker først å høre Rotløs, og hun startet sin etterfor av Bruce Springsteen og The Reverb.

var Bente Lovendem som hadde ønsket seg to melodier. Aller først fikk vi Rotlevs og Rundt neste sving, et fulgt av Bruce Springsteen og melodien The River.

0: da er det jo sånn, Martine, at det har vært litt sånn tekniske problemer her litt grann I kveld.
1: Ja, det har det.
0: Og det betyr at kanskje ikke folk har fått med seg at vi mangler hele 3-2-parader til neste lørdag.
1: Nei, det akkurat det.
0: Ja, men vi skal da prøve å gjøre det godt igjen da, vet du. Man kan ønske seg en 2-parad til neste lørdag. Da starter vi klokka 22 og kjører frem til 01. Og for å få ved en 2-parad til neste lørdag, så kan du sende en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62 Vi har en e-post, og den freddy.martine@icloud.com eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og gjør du det før klokka 00:50 I natt, ja, så det med I hovedtrekningen av et gavekort fra pizzabakeren, gitt til oss av pizzabakeren Vikersund, på en stor pizza.
1: Ja, det
0: og gavekortet kan brukes over hele landet. I tillegg det med I hovedtrekningen den 5. september, og da det snakk om et digitalt helsesystem. Du kan gå inn på vivehome.no og lese mer om helsesystemet der. Det har en verdi på hele 8000 kroner, og det med ett års abonnement. Det eneste vi setter som kriterie, det at du setter på navn og adresse, slik at vi vet hvem du og hvem vi skal kontakte hvis du vinner og finner. Det lønner seg å være klar ved tastene på telefonen og skrive «Jeg vil vinne og finne».

0: vi sier det, vi Martine. Nå lønner det seg å skrive «Jeg vil vinne og finne», og nå får du forsyne meg 10 minutter på deg.
1: Ja.
0: Ja, og da kan du skrive så mange ganger du bare orker, altså. «Jeg vil vinne og finne», og jo større sjansen blir, jo det kommer an på hvor mange ganger du faktisk sender «Jeg vil vinne og finne».
1: Det gjør du, vet du, Freddy.
0: I 10 minutter, og det øker jo sjansen både i kveld og natt, og den 5. september i kveld og natt så det snakk om et gavekort fra pizzabakeren Vikersund på en stor pizza, og gavekortet det kan du bruke om du i Oslo eller Bergen eller Trondheim eller hvor du nå enn hen, der hvor det en pizzabaker.
1: Ja.
0: Ja, så har vi sagt det, og så det dette helsesystemet fra vivehom.no til en verdi av hele 8000 kroner med ett års abonnement.
1: Det stemmer. Ja,
0: da får du med smartklokke og smarttelefon som virker sammen med dette helsesystemet.
1: Ja.
0: Så det ikke dårlig bare det, vet du. Men da må du huske å skrive «Jeg vil vinne og finne», og det kan du da gjøre i 10 minutter fra nå. Ja, og da, Martine, skal vi høre på en kar som heter Lillebjørn Nilsen, og hva heter melodien?
1: Den heter «For Valle, Auto og Bensin».

0: Bjørne Nilsen der, og Valle Auto og Bensin. Ja, man kan få mye rart på forskjellige steder, vet du, når man bor litt sånn griskrent til.
1: Ja, det kan en.
0: Ja, før så fikk man jo kjøpt alt på Domus, man bodde på et lite sted, og så hadde de nesten alt der. I dag må du bestille via nettet.
1: Det må du.
0: Ja, men det noe en sak, men jeg tror det noen som gjerne vil ha repetert konkurransen, ja. Og Martine, da lønner det seg.

0: vel hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
3: Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Holm. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.
4: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Holm. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.

0: Og da, Martine, skal vi gjenta kvelden så nattas konkurransen aller, aller, aller siste gang, og vi lurer på, når var D-dagen i Normandie?
1: Ja, og da snakker vi om et årstal og en dato, og vi kan vel komme et stikkord at det var snakk om krigen, andre verdenskrig.
0: Ja, det var snakk om andre verdenskrig, altså når var D-dagen i Normandie? Du sender ditt svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Her kan en vinner vinne og finne en pakke med 2 stykk millionflakslodd. I tillegg er det med i hovedtrekninga der hvor alle er med uansett hva de har sendt inn. Og da er det snakk om et gavekort ifra pizzabakeren, inntil oss av pizzabakeren Vikersund, på en stor pizza. Og i tillegg er du da med i hovedtrekninga den 5. september av et helsesystem ifra vivehom.no til en verdi av 8000 kroner med et års abonnement. Og da er det viktig å huske å sette på navn og adresse. Og så var det jo sånn, vet du, Martine, at vi fikk inn en ekstra to på rad til i kveld og natt. Og hvem er den fjerde to på raden ifra? For vi må nesten få spilt den nå, vet du.
1: Ja, den fjerde to på raden i kveld og natt, den kommer ifra Sigmund Robben ifra Vikersund. Og han ønsker å høre en to på rad da. Aller først så skal vi få høre Vassenguttene og Hjortejakt, etterfølgt av Rotløs og Syng meg en sang.

0: Natas aller siste to på radio ønsket av Sigmund Lobben. Og hva var det vi hørte, Martine?
1: Da hørte vi Vassendgutene og Hjortejakt, Etter for dag rotløs og Sing meg en sang.

0: Og da er det sånn at vi har fått inn hele 2-2 på rader, og hvem det er, ja, det skal du få vite før vi går av lufta I kveld. Men vi mangler nå en stykk 2 på rad til neste lørdag, og da er det bare å sende inn da, vet du, til nummer 92 95 14 62, eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte melding der. Og det kan du nå I første hånd gjøre fram til 00.50, så det blir jo I den siste timen da, mellom midnatt og 01. Ja, og hvis du glad I musikk og vil ha 2 melodier spilt etter hverandre uten noe prat imellom, ja, da to på rad det rette for deg. Og det jo sånn at du kan plukke ut den musikken du da har lyst til å høre, og du kan også mixe og matche. Og I Nattradion med Freddy og Martine, så det jo sånn at vi spiller all den musikken du har lyst på faktisk. Om det disco, dansband, rock, pop, eller hva du nå enn ønsker deg, ja, så det greit, og du kan også mixe og matche. Gjør du det innen 00.50 I natt, så det med I trekningen av dette gavekortet på en stor pizza ifra pizzabakeren Vikersund blant alle de andre, og ikke glem at du også med I hovedtrekningen den 5. september av et helsesystem til en verdi av hele 8000 kroner gitt til oss av Vivehom, vivehom.no, men da må du huske å sette på navn og adresse. Og da det sånn, vet du, at vi hadde et lite teknisk problem I stad. Det ble brudd I hovedstudio, vet du. Ja, nede I Geithus, og sånn kan skje, vet du.
1: Det kan det.
0: Ja, internett ikke alltid like stabilt, men som regel så det jo veldig bra da, Martine.
1: Det det.
0: Men da var det en dame som het Hilde Veronica Hansen, hun hadde ønsket seg en låt, vet du.
1: Og det var Chris Brown og Forever.

0: Nakli Bank podderen, ja. Det er jo sånn, vet du, at vi kommer jo igjen neste lørdag.
1: Det gjør vi, vet du, Freddy.
0: Ja, og det skal vi fortelle mer om etter hvert. Men nå er det klart for å sette seg klar og spisse ørene godt.
1: Ja.

0: Og da, Martine, er det jo sånn, vet du, at vi skal trekke kvelds- og nattas konkurranse og også ha hovedtrekning.
1: Ja, det skal vi ha. Ja. Og da vil jeg først si svaret at den D-dagen, det var da i Normandie, det var da den 6. juni 1944.
0: Ja, det var det, vet du. Og hvem er det som vinner og finner 2 stykk millionflakslodde?
1: Ja, 2 stykk millionflakslodde i kveld gikk til Bente Robben fra Vikersund.
0: Ja, vi gratulerer så mye. Applaus, applaus, applaus. Og så var det veldig mange som skrev vinne og finne. Og også som faktisk sendte inn hilsener med ønskeplater og alt mulig rart, vet du.
1: Ja, det var det. Og hvis du tenker på hvem som har vunnet pizzaen fra pizzabakken Vikersund, så var det Ola Brevik ifra Hønefoss.
0: Ola Brevik ifra Hønefoss, og vi vet ikke hvem som vinner og finner den 5. september enda, vet du?
1: Nei.
0: Nei, og da er det jo snakk om dette helsesystemet, vet du, ifra Vivaholm.
1: Ja.
0: Ja, og det har en verdi på hele 8000 kroner, og det trekkes blant alle sammen helt fra 10. juli. Og vil du vite mer om dette helsesystemet, så kan du faktisk gå inn på viveholm.no og lese mer om det der. Det er med 1 års abonnement, da vet du, og da får du med ei smart klokke eller et smart armbånd, og så får du med en litt sånn fin smart telefon, som da skal brukes til å overføre helsedata og så videre. Du kan også lese der, og du kan også bruke et nettbrett hvis du har et nettbrett liggende hjemme.
1: Det kan du.
0: Ja, det er litt lettere å ta med en smarttelefon, vet du, når du er på ferie.
1: Ja.
0: Ja, vi kan ikke få stressa det. Det er mye bedre det enn å ta med et nettbrett, hvis du ikke har et ekstra nettbrett, da, vet du. Og så er det jo sånn, vet du, at man kan bruke det hvis man har noen i familien som kanskje har litt lett for å gå seg bort, for å si det på en enkel og grei måte. Da kan man finne vedkommende igjen.
1: Ja.
0: Ja, så det lønner seg faktisk å delta og være med når vi sier for eksempel vinne og finne og så videre.
1: Ja.
0: Ja, så det kommer vi tilbake til neste helg, og da er det jo sånn, vet du, at vi starter på lørdagen da, vet du.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og nå er det slutt på fredagssendingen, i hvert fall for en periode.
1: Ja.
0: Ja, så vi kommer igjen neste lørdag da, klokka 22. Vi har fått inn 2-2 på rader, og hvem er det som får aller først, Martine?
1: Det er først, så er det Audun Vetle Kopperud Kristiansen. Han har fått i den første timen, og så i time 2 så er det Hilde Veronica Hansen som får, og vi mangler jo en 3. på rad.
0: Ja, og den er fint hvis vi kan få inn ganske kjapt, synes vi.
1: Ja.
0: Ja, og da bruker du nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62,
0: eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
1: Ja, det kan du.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en 2 på rad er. Du plukker deg 2 melodier, det kan enten være med samme artist, 2 forskjellige artister, det kan være en rød tråd i 2 på raden din, eller det kan være en utrolig god historie.
1: Ja, det kan det.
0: Ja, og vi her i Nattradion med Freddy og Martine, vi spiller alt av musikk, vet du, fra disco til pop til dansband til country. Ja, det er du som bestemmer musikken.
1: Det er det, så det er viktig at dere gjør det og sender inn så raskt som mulig.
0: Ja, vi er ikke prippen vi, vet du.
1: Nei.
0: Nei. Og så er det jo sånn da, vet du, at etter sending så kan dere ringe oss og slå en prat, kanskje ris eller ros. Vi er her en time etter sending, og da kan du ringe oss på 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Ja, og så kan du jo sende en direkte melding, eller om du vil sende en sms også, det kan du bestemme selv, men det er jo litt koselig å slå en prat da, vet du.
1: Ja, det
0: er. Ja, for da kan vi høre meningen deres og hva dere syns om programmet.
1: Ja.
0: Vet du hva, Martine? Det er jo sånn at nå er det snart strieskjorta og havrelefsa igjen.
1: Ja, det er det.
0: Ja, for det er en ny uke, men vi må nesten få lov til å si det. Vi er veldig, veldig glad i å lage radio for dere, og setter stor pris på dere som lyttere.
1: Ja.
0: Men da, Martine, ønsker vi alle en riktig, riktig god natt, for det må vi gjøre. Og så en riktig god uke.
1: Ja, det gjør vi.
0: Og en fortsatt god helg. Ja, det er vel noe fotball i morgen, Martine?
1: Det er det. RBK skal jo spille imot Brann på Brann stadion.
0: Ja. Da ønsker vi alle en riktig god natt. Vi sier shalabais! Shabbat!

0: høres neste lørdag klokka 22.00. Hilsen Freddy.
1: Og Martine.
0: God natt, god natt.
2: Du har nå lyttet til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.
0: Radio Modum ønsker deg en riktig god natt. Vi tilbake igjen i morgen tidlig klokka 06.00 med nye sendinger. Riktig god sommer fra alle oss i Radio Modum.